0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već sutra. Bez državnog zakona i agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će danas donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. koji su planirani za nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birano 518 zvaničnika, uključujući članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i entitetskim parlamentima, predsjednika i podpredsjednike RS-a te članove 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske opreme zahvaljujući udruženju Bosanaca u Ticinu iz Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać. Donacija uključuje bolničke krevete, invalidska kolica, noćne ormariće, posteljinu i stolice, a oprema će biti raspoređena prema potrebama odjela. Iz bolnice ističu da će sredstva odmah biti stavljena u upotrebu kako bi se poboljšali uslovi za pacijenta i olakšao rad osoblja. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina,

0: godina postojanja minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mešdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995. i njihova obnova biće upriličeno danas 7. maja s početkom 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su profesor dr. Mujo Begić, Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno te kate, pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu ovog jutra se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena.
2: Marketing.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CR.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio 3.

Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već sutra. Bez državnog zakona i agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će danas donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. koji su planirani za nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birano 518 zvaničnika, uključujući članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i entitetskim parlamentima, predsjednika i potpredsjednike RS-a te članove 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske opreme zahvaljujući udruženju Bosanaca u Ticinu iz Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać. Donacija uključuje bolničke krevete, invalidska kolica, noćne ormariće, posteljinu i stolice, a oprema će biti raspoređena prema potrebama odjela. Iz bolnice ističu da će sredstva odmah biti stavljena u upotrebu kako bi se poboljšali uslovi za pacijenta i olakšao rad osoblja. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mešdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995. i njihova obnova bit će upriličeno danas 7. maja s početkom 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su profesor dr. Mujo Begić, Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno te kate, pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine.

0: Vojvodine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu ovog jutra saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 stepeni, najviša dnevna od 16 do 22 stepena.

0: Nema laganja, nema igranja, igrica, dobro jutro, želi vam naša ekipa, cijenjeni slušalci, dobrodošli na talase najboljeg radija. Da, da, dobro jutro, 7:06, ako jutros ne možete otvoriti oči, pa ste onako par puta odgađali alarm, ne radite to.
1: Pedro suncu staza, a zvezdama stan, dobro došli.
0: Da, znam da vam ovi moji savjeti ne zvuče baš najbolje, ali znate već, morate ustati, onako umivanje hladnom vodom, a poslije toga kafica, čaj, zavisi šta praktikujete u ovim ranim jutarnjim satima, u svakom slučaju hrabro u novi dan, da budete boljeg raspoloženja, da se bolje osjećate danas, evo pomoći će vam i naša ekipa, ovog jutra sa vama Nino, Dijana i Sanela, u jutarnjim i prijepodnevnom programu.

0: U Bihaću kiša, 14 stepeni Celzijusa, kiša će nas pratiti danas u toku dana, temperatura maksimalno danas do 22 stepena.
1: Dobro jutro!
0: A zbog kiše se i sporije se obraća, kakvo je stanje na putevima, ubrzo će stići izvještaj iz Bihamka, tako da ćemo čuti više informacija.

0: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustje Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail.

0: mail euroherz@euroherz.ba.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: 7:13, vrijeme je za buđenje. Dobro jutro, želim vam naša ekipa u Bihaću, kiša i 14 stepeni.
1: Vidila si znakove pred kišu.
0: E da, da, to su ti znakovi, imali smo i mi jučer glavobolju, kostobolju i sve ostalo i naravno nadam se da je danas puno lakše, nešto kasnije ćemo proslijediti do vas i biometeorološku prognozu, sada ostale informacije koje smo i ovo jutro dobili iz Centra za obavještavanje, kažu nije bilo nekih posebnih dešavanja, elektroenergetski sistem je stabilan, vodosnabdivanje građana pitkom vodom uredno, nije bilo prekida, telefonske veze funkcionišu u svim pravcima, vatrogasci nisu imali intervencija. Kada je u pitanju izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, 5 saobraćajnih nezgoda je bilo na našim cestama, jedno lice je povrijeđeno, u Velikoj Kladuši 2 nezgode, samo materijalna šteta, Bosanska Krupa 1 nezgoda s materijalnom štetom i u Bihaću u posljednja 24 sata bile su 2 nezgode, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. Da, idemo dalje, idemo do hitne službe Doma zdravlja Bihać za posljednje 24 sata, 59 ljekarskih pregleda.
2: A da ne pustim vas.
0: Oni koji puštaju glas, jutro sam ih čula onako veselo, u glas pjevaju ili plaču. Na odjelu porodilišta jutro sam se javila babica Esma, kaže, bila su 4 poroda, na svijet su došla 3 dječaka i jedna djevojčica. Čestitke, iskrene čestitke sretnim roditeljima, bebama naravno, puno sreće.

Idemo mi dalje, ovo je jutarnji program, program u kojem vam na samom početku dana proslijedimo one servisne informacije, informacije o vremenu, o stanju na putevima i svemu onome što se dešavalo na području našeg kantona, ali i one najnovije informacije. Jeste li znali da nedostatak studentske ishrane po sniženim cijenama za studente koji studiraju na Univerzitetu u Bihaću napokon je riješen? Naime, nakon što su dva studenta tehničkog fakulteta, dečki koji se zovu Suad Kečalović i Hadis Mahmutović, kreirali aplikaciju, svi redovni studenti koji je koriste imaju na raspolaganju 7 maraka za obrok u nekoliko restorana u Bihaću koji su se prijavili. Bio je poziv Ministarstva obrazovanja Unsko Sanskog kantona. Jučer je ovaj način subvencioniranja ishrane u potpunosti zaživio i koriste ga svi redovni studenti.

Da, samo iskreno, to je ono što slušate u programu Najboljeg radija. U ovom trenutku idemo malo u svijet, donosimo one najnovije informacije. Iran bi danas trebao odgovoriti Americi na prijedlog za okončanje rata, tu informaciju prenosi CNN. Prijedlog predviđa privremeni prekid iranskog obogaćivanja uranija, dok bi SAD ublažio sankcije i oslobodio dio zamrznutih iranskih sredstava. Ono što je jako bitno jest sporazum bi također uključivao i ukidanje ograničenja plovidbe kroz Hormuški Moreuz, te služio bi kao okvir za dalje pregovore o iranskom nuklearnom programu. Šta će se desiti danas u toku dana? Naravno, više informacija saznaćete ukoliko budete pratili naše informativne emisije. Ima još jedna informacija koja je ovih dana aktuelna, informacija iz svijeta. Znate, onaj kruzer koji kruži, na kojem su zabilježeni slučajevi Hanta virusa, nastavlja plovidbu prema Kanarskim ostrvima i uprkos protivljenju lokalnih vlasti. Jučer su se protivili, ne daju kruzeru da uplovi. Naime, španska vlada tvrdi da nema opasnosti za stanovništvo, dok regionalni lideri upozoravaju ipak na mogući rizik. Ono što svakako nije rizično jeste da ostanete na talasima Najboljeg radija, da budete uz našu jutarnju ekipu. Mi se trudimo uvijek da bude vam lijepo uz program Najboljeg radija svakako. I ono što moramo ispoštovati u nastavku našeg programa svakako jesu najave dešavanja.

0: marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
1: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovoj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
0: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini od 1992. do 1995. godine i njihova obnova biće upriličeno danas 7. maja s početkom u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su profesor dr. Mujo Begić, Davor Miđić i Nihat Maslak. Izložbu će otvoriti muftije bihećki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftije banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-sanskog kantona bit će predstavljena u petak 8. maja u Velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Bužim. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizirat će besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Velikokladuški Dom zdravlja, te će u petak 8. maja obavljati besplatne preglede kože. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je karate klubu Bihać iz Bihaća. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ od 1992. do 1995. godine autora Jusufa Omerovića, koja će se održati u subotu 9. maja 2026. godine u hotelu Ključ od 19 sati. Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počinje u ponedjeljak 11. maja i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Kroz tematske izložbe, javne razgovore i dijalog sa zajednicom, te saradnju sa nevladinim sektorom i drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa i drugih praktičara. Namjera je pokrenuti širu raspravu o gradskom zelenilu kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini.

0: Marketing. Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

0: marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19.90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing.

0: Vrijeme je za buđenje 7:54. Danas, usled pristizanja jačeg na oblačenja sa jugozapada, bit će kiše u većem dijelu zemlje i padavine će biti uglavnom slabe, rijetko gdje nešto jače. U poslijepodnevnim satima danas nešto manje padavina, u samo lokalni pljuskovi i grmljavinu. Petak i subota, nastavak nestabilnog vremena uz lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom. I ono što kažu na stranici BH Meteo jeste, kiša je prljava usred prisustva čestica saharskog pijeska i prašine u zraku. Temperatura bez većih promjena i u narednim danima do nekih 20 stepeni.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States.

0: vijesti.
1: Elveden Mojegić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Ostvaren napredak u procesu euroatlantskih integracija, NATO daje snažnu podršku reformama u Bosni i Hercegovini, poruke su upućene iz Brisela nakon sastanka članova predsjedništva i Sjevernoatlantskog vijeća, na kojem su učestvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. NATO je spreman na snažniju političku i tehničku podršku našoj državi. Centralna izborna Komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koje bi prema najavama trebalo da raspišu danas. Na jučer održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebnih za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni koji će biti održani danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne finansijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal ove godine. Usvojeni su programi podrške privredi, sportu, obrazovanju te donesenje.

0: donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine kantona na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor osobi inicijala FS iz Bihaća osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog dijela potvrđeno iz tužilaštva. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je lišen slobode. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija biće održan danas u nedavno otvorenoj Dugaliće džamiji u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Govini muftijstvo Mostarsko i Međlis islamske zajednice Mostar. Odluku o obilježavanju 7. maja kao dana džamija Rijaset islamske zajednice u našoj državi donio je 2000. godine u znak sjećanja na rušenje Ferhadije džamije u Banjoj Luci na taj dan 1993. džamija je bila djelimično uništena eksplozivom detoniranim 7. maja 1993. od strane nepoznatih srpskih nacionalista potpomognutih od vlasti manjeg BH entiteta kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas biti održana svečana akademija te hatma pred dušu ubijenog Murata Badića iz Cazina. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80%, odnosno 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima islamske zajednice uništeno je 614 džamija, 218 mešćida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta, 405 drugih vakufskih objekata. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke u Sarajevu upriličena je promocija knjige Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Rejsul Ulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Izrael je sinoć izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, što je prvi napad na glavni grad Libana. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze. Milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, sukob bio okončan. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se danas s papom Lavom u Vatikanu. Na današnji dan prije 25 godina počelo emitovanje programa BH Radija 1. Nogometaši Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige prvaka nakon što su sinoć u Minhenu remizirali 1:1 s Bayernom. Pratili ste vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova, veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj državi. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro s oblačno, s kišom i pljuskovima, danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Vjetar slab umjerene jačine južnog smjera, najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
2: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
0: Marketing. Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini od 1992. do 1995. godine i njihova obnova biće upriličeno danas 7. maja s početkom u 18 sati i 30 minuta u Gradskoj galeriji Bihać. Autor izložbe

su profesor dr. Mujo Begić, Davor Midžić i Nihat Maslak. Izložbu će otvoriti muftija Bihećki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-Sanskog kantona bit će predstavljena u petak 8. maja u Velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Bužim. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizirat će besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Velikokladuški Dom zdravlja, te će u petak 8. maja obavljati besplatne preglede kože. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je karate klubu Bihać iz Bihaća. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ od 1992. do 1995. godine autora Jusufa Omerovića, koja će se održati u subotu 9. maja 2026. godine u hotelu Ključ od 19 sati. Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počinje u ponedjeljak 11. maja i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Kroz tematske izložbe, javne razgovore i dijalog sa zajednicom, te saradnju sa nevladinim sektorom i drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa i drugih praktičara. Namjera je pokrenuti širu raspravu o gradskom zelenilu kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u saradnji sa KRAK centrom, javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Bihać, gradskom galerijom i muzejom Unsko-Sanskog kantona. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 11. do 22. maja ove godine održat će se sedmice sudske nagodbe, saopšteno je iz Općinskog suda Sanski most. U saopćenju se između ostalog pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim sudom da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj problem sudskom nagodbom. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću i Islamski pedagoški fakultet u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Bihać o 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Rejsu Lema, dr. Husein Efendija Kavazović, te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. U okviru europske kampanje Euromelanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizovane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorskih promjena na koži i nevusa, odnosno mladeža, koji će obaviti dermatolozi. Za preglede nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u specijalističkoj ambulanti i kabinetu za mikrologiju. Naručivanje pacijenata vrši se telefonskim putem specijalističkih ambulanti na broj 037 318 808. Fondacija Lejla Hajrlahović-Hušić u saradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja 2026. godine organizira promociju knjige Lejla Riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i o onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni od drugima ostavljamo. Promocija knjige će se održati u 19.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km. Tuš kabina Negra, 90 x 90 x 100.

0: 98 cm, 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara, 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

I da idemo dalje, vrijeme za malu muzičku pustolovinu. 8 sati i 30 minuta, biramo hit jutra. Dado je za danas odabrao sljedeća od tri prijedloga. Oliver Dragojević, pjesma Vjeruju ljubav je na broju 1. Boba Stefanović, pjesma Ruže, broj 2. I Dragan Stojnić, pjesma Još si tu, kao prijedlog broj 3. Kao i svako jutro moram podsjetiti, prijedlozi su već na Facebooku, možete glasati i tamo.

Oliver Dragojević za pjesmu Vjeruj u ljubav. Ovog jutra je dobio najviše vaših glasova. Mi ćemo vjerovati u ljubav. Vjerujte i vi svakako i slušamo ovu divnu pjesmu u nastavku. Ostanite i dalje, ustala se najboljeg radija. U 9 tačno donosimo novi pregled vijesti.

0: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
1: Marketing.

0: od kuće.
1: Posjetite euroherz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Elveden Mojegić i Dijana Begović, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Ostvaren napredak u procesu euroatlantskih integracija, NATO daje snažnu podršku reformama u Bosni i Hercegovini, poruke su upućene iz Brisela nakon sastanka članova predsjedništva i Sjevernoatlantskog vijeća, na kojem su učestvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. NATO je spreman na snažniju političku i tehničku podršku našoj državi. Centralna izborna Komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koje bi prema najavama trebalo da raspišu danas. Na jučer održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebnih za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni koji će biti održani danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne finansijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Usvojeni su programi podrške privredi, sportu, obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine kantona na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor osobi inicijala FS iz Bihaća osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog dijela potvrđeno iz tužilaštva. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je lišen slobode. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija biće održan danas u nedavno otvorenoj Dugaliće džamiji u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Mostarsko i Međlis islamske zajednice Mostar. Odluku o obilježavanju 7. maja kao dana džamija Rijaset islamske zajednice u našoj državi donio je 2000. godine u znak sjećanja na rušenje Ferhadije džamije u Banjoj Luci. Na taj dan 1993. džamija je bila djelimično uništena eksplozivom detoniranim 7. maja 1993. od strane nepoznatih srpskih nacionalista potpomognutih od vlasti manjeg BH entiteta kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas biti održana svečana akademija te hatma pred dušu ubijenog Murata Badića iz Cazina. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80%, odnosno 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima islamske zajednice uništeno je 614 džamija, 218 mešćida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta, 405 drugih vakufskih objekata. Povodom Dana džamija u Velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke u Sarajevu upriličena je promocija knjige Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Rejsul Ulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Izrael je sinoć izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, što je prvi napad na glavni grad Libana. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze. Milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, sukob bio okončan. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se danas s papom Lavom u Vatikanu. Na današnji dan prije 25 godina počelo emitovanje programa BH Radija 1. Nogometaši Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige prvaka nakon što su sinoć u Minhenu remizirali 1:1 s Bayernom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova, veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj državi. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutro s oblačno, s kišom i pljuskovima, danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
2: Slušate najbolji radio.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-Sanskog kantona. Riba, ribi, krizele! Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija. Naučna istraživanja pokazuju da elektronički mediji utiču na mnoge aspekte dječjeg razvoja i funkcioniranja i da taj utjecaj može biti poticajan, ali i štetan. Utjecaj medija odvija se na dva načina. Izravno djelovanjem na djecu kao korisnike i primatelje medijskih sadržaja i neizravno djelovanjem na osobe koje su značajne za djecu te na društveno i kulturno okruženje u kojem dijete živi. Snaga djelovanja medija na djecu i mlade ovisi o medijskim sadržajima koje dijete koristi, o području psihofizičkog razvoja djeteta kao i o stupnju tog razvoja, ali i o brojnim drugim čimbenicima koji mogu ublažiti ili pojačati negativno ili pozitivno djelovanje medijskih sadržaja. Učinci medijskih sadržaja ovise o interakciji brojnih dječjih osobina i karakteristika te samih karakteristika medijskih sadržaja. Učinak medija nije jednak na sve mlade gledatelje, jer postoje čimbenici koji pojačavaju ili smanjuju njihov utjecaj, odnosno koji ga moderiraju. Tako, primjerice, gledanje nekih sadržaja može negativno djelovati na dijete mlađe dobi, dječake i djecu određenih karakteristika iz određene društvene okoline, dok na drugu djecu isti ti sadržaji ne moraju imati negativan utjecaj. Pri razmatranju utjecaja medija na djecu trebamo uzeti u obzir razvojne osobine djeteta, svrhu i obilježja medijskih sadržaja kojim je dijete izloženo i djetetovo društveno i porodično okruženje. Glavni čimbenik djetetovih karakteristika je njegova dob koja okvirno pokazuje djetetov stepen psihofizičkog razvoja. Naime, djeca različite dobi, odnosno razvojnog stepena, na različit način interpretiraju i doživljavaju svijet oko sebe, pa tako i medijske sadržaje. Tako, primjerice, nasilni medijski sadržaji mogu imati najveći negativan učinak na djecu predškolske dobi, jer ona još uvijek uče kako upravljati svojim osjećajima i ponašanjem, a također i teže razlikuju stvarnost od fikcije. Starija su djeca otpornija na takve sadržaje jer su već usvojila određene vještine upravljanja vlastitim ponašanjem kao i društvene norme koje pritom treba poštivati.

0: On donosi nam poklone.
1: Donosi poklone.
2: Deda Mraz je koji ljeti donosi poklone.
3: Deda Mraz je što donosi poklone.
4: Deda Mraz je crvene boje i cijele.
5: Mm-hmm. I što on obično djeci donese?
4: Poklon.
5: Mm-hmm. Jesi ti nekad dobila paketić od Deda Mraza?
4: Da.
5: I kakav je to paketić bio?
4: Sa čokoladom.
5: Šta je sve bilo u tvom paketiću?
4: Čokolade. To je onaj tip koji donese poklone.
2: On je obučen, on ima crvenu odjeću.
4: Deda Mraz je otišla je, odnos se Deda Mraza je sve odletala.
3: Pa su te poklone.
0: Ponese poklone. Deda Mraz je onome koji ima je koji donosi poklone.
3: Što ti? Čovjek neki koji ti donosi poklone.
2: Pa koji nam donese poklone i nešto tako bude unutra.
0: Jedan Mraz je crven i bijel.
6: Deda Mraz je što ima usta od kamenja i ima Deda Mraz od kamenja ima oš.
3: To ona isto donosi poklone.
4: Deda Mraz je ono što donosi poklone.
2: Deda Mraz donosi poklone.
5: Je li tebi donio Deda Mraz poklon?
4: Ne.
5: Zašto? Jel tu ti nisi bila dobra pa nisi dobila poklon?
4: Ja sam bila dobra, ali Deda Mraz ne postoji.
3: On ima trenerku ispod i bradu i naočale. Deda Mraz je mraz.
5: Što radi Deda Mraz i zašto ga djeca vole?
3: Zato što da onda poklon.
5: A kako izgleda Deda Mraz?
3: Fin.
5: Šta on to na sebi ima obučajno?
3: Crvenu majicu i tajce.
0: U crvenom odijelu.
5: Što Deda Mraz donese djeci?
3: Poklone.
5: Da li ste vidjela Deda Mraz?
3: Da.
5: Kako izgleda?
0: Crveno odijelo, ima bijelu bradu. Deda Mraz je...
5: Obično Deda Mraz dođe sa jednom velikom vrećom. Što misliš, što se nalazi u toj vreći?
3: Poklon. Deda Mraz je onaj čovjek koji djeci kad spavaju ispod jelke stavi poklon pa im onda donosi poklone.
5: Šta misliš, zašto djeca vole Deda Mraza?
4: Zato što njima daju poklone. To je onaj Deda Mraz, onaj koji ima one...
5: Misliš da ima kočiju i jelene?
4: Ha?
5: Ima li kočiju i jelene?
4: Mm-hmm,
5: i vreću s poklonima. Mm-hmm. I zašto djeca vole Deda Mraza?
4: Zato što im on daje poklone.
0: On je obučen, ima kaš crni, on ima crvenu kapu, ima smeđ.

0: Dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koje bi, prema najavama, trebalo da raspišu danas. Na jučer održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebnih za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti održan danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka, izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine Unsko-Sanskog kantona na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor osobi inicijala FS iz Bihaća, osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je i lišen slobode. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugalić džamiji u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Mostarsko i Medžlis Islamske zajednice Mostar. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 7. maj se obilježava kao dan džamija, koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uništeno je 614 džamija, 218 mešdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas u džamiji Ferhadije biti održana svečana akademija prema posebnom programu, a tom prilikom se predaje hatma pred dušu Murata Badića iz Cazina, ubijenog na polaganju kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadije džamije. Povodom dana džamije u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige pod nazivom Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice, autora Hafiza dr. Adila Makića. Riječ je o djelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih rejsulema u historiji islamske zajednice, s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995 i njihova obnova bit će upriličeno danas u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Podsjećamo, na današnji dan prije 25 godina počelo je emitovanje programa BH Radija 1. Emitovanje programa uslijedilo je nakon odluke visokog predstavnika u oktobru 2000. godine, kojim su doneseni zakonski okviri za uspostavu sistema javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova i većih količine vode koje se zadržava na kolovozu. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
2: Slušate najbolji radio.

0: stranu.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezari.

0: Marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo u Pislu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing.

0: ali lijepo se osjećam.
1: Došla sam na ovo svečano otvorenje, želela svom dušom i srcem da dođem, da ispunim svoju dušu i veličam ovaj svečani otvor.
2: Hvala Allahu Dželešanu što sam doživio, evo poslije 2001. evo 2016. da vidim ovu ljepotcu koja služi kao evo poruka svim ljudima svijeta na one univerzalne vrijednosti da Bošnjaci, Muslimani i ostali rade dobra djela, dakle da kreću civilizacijskim putom. Ovo je pobjeda ljudskog roda na području Banja Luke, svi ljudi, dakle, na području Krajine, na području Bosne i Hercegovine.
3: Zato što mi je lijepo, divno, osjećam se predivno.
4: Otišla sam kad je srušena, a sad sam došla da budem u ovoj manifestaciji Švedske. Želim sve najbolje da se završi i da ovaj narod im, drage Allah, dadne sve što požele, kogod je došao ovdje, da danas uveliča ovaj skup.
5: I koristio priliku da zahvalim svim donatorima, one koji su dali svoje sredstva, da imamo danas ovaj, i vakfima koji su dali svoje sredstva ovaj, da danas napravimo ovu Ferhadiju džamiju ovdje u Banja Luci. Grad Bihać se aktivno uključio to, mi smo isto donirali određena sredstva, ja bio sretniji da smo mogli i više, ali ovo je poruka i odavde se šalje jedna poruka i suživota i mira i tolerancije, to je suština. I sa ovim činom pokazujemo da je Banja Luka, Bosna i Hercegovina, da su Bošnjaci kao narod sigurno i simbol ovdje u Bosni i Hercegovini, na neki način čine jednu opstojnost Bosne i Hercegovine, to je ono na čemu radimo. Islamska zajednica, pogotovo u temeljima Bosne i Hercegovine, i ovaj broj ljudi koji su došli ovdje da prisustvuju činu otvaranja Ferhadije džamije pokazuje koliko je nama svima stalo i do islamske zajednice, koliko nam je stalo do islama.
6: Oficijelni dio programa je počeo u 11:30 i sve najavljene zvanice su stigle. Delegacije su dolazile na glavni džamijski ulaz. Njihov dolazak i boravak bio je osiguran. Poruke mira, tolerancije, radosti, istinske vjere ispunjavale su prostor centralnog banjolučkog trga.
7: Muslimani dolaze na otvorenja džamija da podijele radost sa vjernicima koji su izgradili džamiju. To su trenuci posebne radosti.
8: Izgledana obnovljene Ferhadije ima istorijsku težinu i snagu o kojoj će posebno svjedočiti generacije koje dolaze. Pogotovo što i zajednički upućujemo sa predstavnicima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini koji su snažno na svaki način podržali obnovu Ferhadije.
9: Rijeka je prilika da na otvaranju jedne džamije govori predstavnik jevrijske zajednice. Međutim, mi se nalazimo u Bosni i Hercegovini, u zemlji u kojoj je sve moguće. Ovo je dokaz

0: da se sve može kad se ljudi slože.
1: Čvrsto vjerujem da nas je sve isti Bog stvorio i da smo dužni činiti jednim drugima dobro, a ne zlo. Na taj način se međusobno susrećemo u ljubavi i izgrađujemo kulturu susreta koja nam je svima u našem gradu i našoj zemlji toliko potrebna.
2: Bogomolja je mjesto gdje vjerni uvijek iznova zabira snagu za nošenje svog životnog vremena. Ukoliko je taj teret veći i teži, Bog mu daje dodatnu snagu i vjeru kojom on savlađuje sve životne poteškoće.
3: Kada govorite govorom riječima koje ide od usta prema ušima, onda možda i ne možete razumjeti, ali kad govorite od srca srcu, onda ćete se sigurno razumjeti.
4: Allah ničim će vide.
1: A druga Božja kuća koja su naše džamije je srce svakoga vjernika.
2: Vi bihte urediti dunja i šajtme misli.
1: Moramo učiniti sve da pokušamo izgraditi svijet u kome više neće biti slomljeno ni jedno srce, u kome neće biti srušeno ni jedno srce, u kome neće biti povrijeđena ni jedna duša.
2: Kur'anskoj suri Al-Hudžurat u 13. ajetu nailazimo Božju mudrost stvaranja u kojem milostivi gospodar kaže: O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznavali. Najubedniji kod Boga je onaj koga se najviše boji. Bog u istinu sve zna i nije mu skriveno ništa.
5: Dovo je na kraju programa proučio bivši Raisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Mustafa Efendija Cerić.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته خوالا الله koji je jedinstven u svojoj moći, koji je jedan u svojoj svemoći, koji je uzdignut u svojoj jednoći, koji je svet u svojoj svjetlosti, koji je uzvišen u svojoj biti, kojem ništa i niko sličan ne može biti, koji je čist od prolaznosti, od lika i od ličnosti.
5: Džamija je otvorena svečanim presjecanjem vrpce, a zatim je uslijedio podne namaz. Građani i vjernici iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta nisu krili svoju radost.
7: Sretno, prezadovoljno, blagoslovljeno.
8: Ma dobro se osjećamo, ne može biti bolje.
9: Ovo je dobro za sve narode, dobro za grad Banja Luku, dobro za Bosnu i Hercegovinu i želim, Fehradija će pomiriti sve. Znači, život će se promijeniti, ići će sve nabolje ako Bog da.
8: Super se bio, predivno je, puno, ne može biti bolje.
10: Ma, znate šta, srce velim baš ujako, kažem, samo da srce ne pukne od miline, od radosti, ne znam kako se čovjek može osjećati bolje. Kad ovo sve vidite, ovaj narod i ovo zadovoljstvo, šta može biti ljepše?
5: Džamije u islamu imaju posebno, istaknuto mjesto. Samo ime koje se u islamskim izvorima i tradiciji koristi kao sinonim za džamiju, Bejtullah, što znači Allahova kuća, dovoljno govori o ulozi i značaju džamije u životu vjernika muslimana. O džamiji se govori u brojnim kuranskim tekstovima, a za kraj izdvajamo 18. ajet sure Et-Tevbe koji glasi: Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekijat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Oni su, nadati se je, na pravom putu.

0: Znaju dobro šta je vaku i kako se čuva. Potvrđuju to više od 5 vijekova padajući na seđdu samo Allahu. Tako će biti ako Bog da sve do sudnjega dana.
1: Ja sada bježim pod okrilje tvoje i tvog Kur'ana, tvoje vječne riječi. Gospode, grijehe odriješi moje i bolesnu mi dušu izliječi. Da ja se sklanjam pod okrilje tvoje. Gospode, evo na seđdu te padam.

0: Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu ukupnom iznosu od 14.945.282,67 maraka. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija biće održan danas u nedavno otvorenoj Dugalića džami u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Mostarsko i Međlis Islamske zajednice Mostar. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 7. maj se obilježava kao dan džamija, koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uništeno je 614 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banju Luci će danas u džamiji Ferhadi biti održana svečana akademija prema posebnom programu, a tom prilikom se predaje hatma pred dušu Murata Badića iz Cazina, ubijenog na polaganju kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadija džamije. O Ferhadiji džamiji i porušenim džamijama u Bosni i Hercegovini u današnjoj Radio Prizmi govori Edhem Efendija Čamđić, islamolog i bivši muftija Banjolučki.
1: Ferhadija je danas bila sinonim povratka, sinonim slobode, sinonim hrabrosti. Ona je ohrabrivala povratnike jer bila u to vrijeme puno napada, fizičkih napada, ne znam koji sve drugi, i ovi naši imami mladi, i ja sam to pretrpio. I zato smo insistirali na obnovi Ferhadije, ali dok nismo dobili dozvolu, nismo krenuli sa obnovom ostalih džamija, čišćenjem harema, čišćenjem naših mezaristana, ispravljanjem nišana, da ne kažem koliko smo uložili truda na da preuzmemo imamske kuće koje su bile uzurpirane. Strahovito su veliki problemi i normalno puno su nam pomagali iz Ohera, a posebno iz američke ambasade, iz saudijske ambasade, iz turske ambasade, iz njemačke, i ovi ambasadori, diplomate njihove i tako dalje. To mi nikako nećemo i ne možemo zaboraviti.
0: Emisija je na programu 13 sati i 10 minuta, uređuje i vodi kolegica Dijana Begović.
2: Info Plus.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka, izvršenje budžeta za prvi kvartal tekuće godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor osobi inicijala FS iz Bihaća, osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog djela, potvrđeno je isto. Prema navodima iz naredbe o provođenju istrage, osumnjičenom se stavlja na teret da je 30. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima u jednom bihaćkom naselju pokušao usmrtiti muškarca zadavši mu dva uboda kuhinskim nožem u predijelu desne strane grudnog koša. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je lišen slobode. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u

0: ratova od 10. do 20. maja. Broj samoubistava među vojnicima raste u Izraelu usred smanjenja podrške mentalnom zdravlju vojnika. Prema izvještaju izraelskog dnevnika, najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka ove godine, uključujući 6 slučajeva zabilježenih samo u aprilu, navodi se u izvještaju.
1: Rat na Bliskom istoku.
0: Izrael je sinoć izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, što je prvi napad na glavni grad Libana od stupanja na snagu privremenog prekida vatre 17. aprila. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, sukob bio okončan, a Hormuški moreo zaotvoren za sve, dok bi u suprotnom uslijedilo bombardovanje intenzivnije nego ranije. Očekuje se da će Iran danas posrednicima predati svoj odgovor na prijedlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata, izjavio je regionalni izvor za CNN. Obje strane približavaju se dogovoru o memorandumu o razumijevanju od jedne stranice da bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se danas s papom Lavom u Vatikanu, a do sastanka dolazi nakon što je američki predsjednik Trump sedmicama oštro kritikovao poglavara Katoličke crkve zbog njegovih izjava o ratu na Bliskom istoku. Zapadni obavještajni zvaničnici tvrde da su ruske službe sigurnosti pojačale pokušaje ubistava političkih protivnika i pristalica Ukrajine u Europi od početka invazije 2022. godine. Ted Turner, američki medijski poduzetnik i filantrop koji je osnovao CNN, preminuo je jučer u 87. godini života.
1: Puls dana.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 širijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Povodom dana džamije u velikoj sali Gazi Husrev Begove biblioteke upriličena je promocija knjige pod nazivom Reis Čaušević u službi vjere i zajednice, autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koji tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Reisulema u historiji islamske zajednice, s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995 i njihova obnova biće upriličeno danas u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Bejdić, profesor Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Bošnjačka zajednica kulture najavljuje za danas u Sarajevu svečano otvaranje i javno predstavljanje biste jednog od najznačajnijih bošnjačkih književnika, kulturnih i društvenih djelatnika, doktora Safvetbega Bašagića. Safvetbeg Bašagić je ostavio dubok trag u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, a njegovo stvaralaštvo simbolično se opisuje mislima istočno od zapada, zapadno od istoka.
1: Sport.
0: Nogometaši Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige prvaka nakon što su sinoć u Minhenu remizirali 1:1 s Bayernom. Parižani su tako u ukupnom skoru slavili sa 6:5 i zakazali okršaj s Arsenalom u velikom finalu. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija

0: Sve povjerena je karate klubu Bihać iz Bihaća. Zmajević će ljetos igrati na mundijalu u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da ćemo protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18. sati. Kako otvrde mediji iz Paname, Bosna i Hercegovina će 6. juna igrati prijateljsku utakmicu protiv nogometne reprezentacije Paname. Biće to generalka i za jednu i za drugu reprezentaciju pred sami početak svjetskog prvenstva. Na kraju i jedno podsjećanje. Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitovanje programa BH Radija 1. Emitovanje programa uslijedilo je nakon odluke visokog predstavnika u oktobru 2000. godine, kojim su doneseni zakonski okviri za uspostavu sistema javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koje se zadržava na kolovozu. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
2: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše. Marketing.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa

0: Pred rasvjetom 85 maraka. Podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike državnog i entitetskih parlamenata, predsjednika.

0: predsjednika i podpredsjednike manjih BH entiteta te zastupnike u 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na izborima će ukupno biti birano 518 izbornih zvaničnika. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni koji će biti danas održan u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona od jutros provode akciju u Živinicama. Predmet istrage je predsjedavajući gradskog vijeća Najli Usić, potvrđeno iz tužilaštva. Po nalogu tužilaštva i općinskog suda u Živinicama vrše se pretresi na više lokacija zbog sumnje na koruptivna krivična djela. Prema navodima istrage, Usić se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i trgovine utjecajem, a policija trenutno prikuplja dokumentaciju i druge dokaze. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka, izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijava korupcije. Grad Bihać potpisao ugovore o sufinansiranju projekata s 8 organizacija civilnog društva čiji su projekti usmjereni na rad s djecom i mladima, promociju zdravih stilova života, edukacije i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju projekata osigurano je 41.000 maraka od planiranih 50.000, dok će preostala sredstva biti dodijeljena kroz novi javni poziv. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugali Čeđami u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Mostarsko i Medžlis Islamske zajednice Mostar. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uništeno je 614 džamija, 218 mešdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas u džamiji Ferhadije biti održana svečana akademija prema posebnom programu, a tom prilikom se predaje hatma pred dušu Murata Badića iz Cazina, ubijenog na polaganju kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadija džamije. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige pod nazivom Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice, autora Hafiza dr. Adila Makića. Riječ je o djelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih rejsulema u historiji islamske zajednice, s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995 i njihova obnova bit će upriličeno danas u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Muje Begić, profesor Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Pratili ste vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova i većih količine vode koje se zadržava na kolovozu. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite

0: proherz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing najboljeg radija. Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
4: Cijenjeni slušalci, dobrodošli u Radio Prizma Radija Unsko-Sanskog kantona. Želimo vam dobar dan i dobroveče slušalcima koji će nas slušati u repriznom terminu petkom od 20 sati. Teme o kojima govorimo vezane su za Dan džamija u Bosni i Hercegovini, a naš gost je islamolog Edhem Efendija Čamdžić, bivši muftija Banjalučki. Efendija, eselamu alejkum, dobrodošli u program Radija Unsko-Sanskog kantona.
5: Aleikum selam, hvala vam lijepo, iskreno vas selam i mi sve vaše saradnike selamim i pozdravljam i naše drage slušaoce radija Unsko-Sanskog kantona.
4: Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovini u periodu 1992-1995. godina, cijenjeni slušaoci, srušeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u našoj državi Bosni i Hercegovini, uništeno je 614 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata. Simboličan datum sjećanja na ove ruševine je 7. maj, Dan džamija. Na teritoriji koju je kontrolisala takozvana vojska pobunjenih bosanskih Srba u manjem BH entitetu, srušene su 534 džamije, dok je na teritoriji koju je kontrolisalo Hrvatsko vijeće obrane srušeno 80. Uništeno je ili oštećeno više od 80% džamija, kako smo rekli, 1144 koliko ih je bilo u Bosni i Hercegovini prije 1992. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj proglašen je danom džamija, kada se simbolično obilježava rušenje Ferhadije, ali i svih onih džamija koje smo pobrojali. Banja Lučki muftija, sa kojim danas razgovaramo, cijenjeni slušaoci, imenovan je 1999. i na toj poziciji je bio do 2014. godine. Da se malo prisjetimo Ferhadije. Znamo da ste mnogo radili na obnovi Ferhadije u Banjoj Luci, na pripremama za izgradnju Islamskog centra, medrese, obdaništa, staračkog doma u Banjoj Luci. Znamo da ste osoba koja je stalno vodila brigu o Bošnjacima, povratnicima, ali o tome ćemo nešto malo kasnije u našem razgovoru.
5: Što se tiče Ferhadije džamije, ne može se Ferhadija sama i izuzeti od ostalih džamija, kako u Bosni i Hercegovini, posebno na području Banjalučkog muftiluka. Zašto? Pa zato što smo mi čak i prije obnove Ferhadije, gdje smo imali puno problema kod gradskih vlasti da nam dadnu dozvolu, da dadnu saglasnost za izgradnju, za obnovu Ferhadije, pa smo počeli obnavljati u gradu Banja Luci, ali i drugim području, drugi medlisa u gradovima, u čaršijama i u džematima. Prije Banja Luke smo počeli obnavljati i čak neke i svečano otvorili. To hoću da naglasim, to hoću da istaknem, da smo mi i prije Ferhadije, dakle, nismo mirovali, nismo stajali, nismo zaustavili se, pa eto kada bude. Ni jednog dana, ni jednog momenta nismo stajali, nisu te džematlije čestite, nisu ti povratnici naše koji su bili heroji zajedno sa našim mladim čestitim imamama koji su, kad su se vraćali, meni su govorili, muftija, molim vas,

0: Mi ćemo sa svojim kućama sačekati, a oni su živjeli i ja s njima i ovi mami i pod satorima i u drvenim šupama, čak skoro 2 godine, ali su insistirali da se obnavljaju njihove džamije, da njihova djeca koju su sa sobom normalno doveli na spaljena imanja, spaljena ognjišta, na spaljene topreke, da bi krenula vjerska pouka, da se organizuje zajedničko klanjanje na namaza, a klanjali smo prve skoro 2 godine, klanjali smo pod pločama porušenih miniranih kuća koje su ostale, bar ploča ostala i tako dalje. Zato ističem da Ferhadija kreće, dolazi na red tek 2001. godine i onda nastali su ponovo problemi oko njenih gabarita, oko visine njene munare, pronalaska kamena koga smo pronašli tamo na deponiju u Ramićima 5 metara ispod smeća. O tome normalno treba govoriti, ali prije svega hoću ja da poselamim putem radija Užičko-savskog kantona naše lijepe čestite krajišnike koji su meni bili i našim imamama i povratnicima od neizmjerne pomoći. Pa ja sam i napisao negdje u ovoj jednoj knjizi Ferhadija kraljica bosanskih džamija da su naše krajiške čestite Bošnjakinje kupovale nove čilime da bi mi imali gdje u onim miniranim kućama, potlokama obavljati dnevne namaze, noćne namaze, jer su nam počeli i mladi imami dolaziti već krajem 2000. godine. Ferhadija je danas bila sinonim povratka, sinonim slobode, sinonim hrabrosti. Ona je ohrabrivala povratnike jer bila u to vrijeme puno napada, fizičkih napada, ne znam koji sve drugi, i ovi naši imami mladi, i ja sam to pretrpio. I zato smo insistirali na obnovi Ferhadije, ali dok nismo dobili dozvolu, mi smo krenuli sa obnovom ostalih džamija, čišćenjem harema, čišćenjem naših mezaristana, ispravljanjem nišana, da ne kažem koliko smo uložili truda na da preuzmemo imamske kuće koje su bile uzurpirane. Strahovito su veliki problemi i normalno puno su nam pomagali iz Dohera, a posebno iz američke ambasade, iz saudijske ambasade, iz turske ambasade, iz njemačke, i ovi ambasadori, iz diplomate njihove i tako dalje. To mi nikako nećemo i ne možemo zaboraviti. E to je Ferhadija. Ferhadija je sinonim slobode i ona je do danas, zato smo je nazvali Biser Evrope, ali ona je kraljica bosanskih džamija po svim svojim sadržajima i porukama koji se šalju iz Ferhadije i koje se slale 500 godina.
1: Efendija Čamđiću, 7. maj je i sjećanje na tragično stradanje, kada već pominjete krajišnike Murata Badića koji je ubijen 7. maja 2001. godine u Banja Luci, i to na dan polaganja kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadije. Oko 4000 srpskih nacionalista tada je kamenovalo, fizički napalo na oko 300 Bošnjaka koji su prisustvovali svečanosti povodom postavljanja kamena temeljca. Mnogo Bošnjaka je primljeno tada u banjalučku bolnicu, a Murat Badić iz Cazina je podlegao od zadobijenih povreda i, nažalost, još niko nije priveden pravdi vezano za taj događaj.
0: Upravo ja hoću sad da o tom velikanu našem, rahmetli Hadži Muratu Badiću. Naime, mene je Bog počastio da sam ja na njegovom dolasku onoj grupi posjetilaca vjernika s kojima je on bio i koji su s njime bili, da se poselamimo s nekima, a i s njime rukujemo. Međutim, što se tiče rahmetli Murata Badića, to je jedini šehid, ja mislim, na prilikom obnove svih ovih džamija u Bosni i Hercegovini koje su porušene, a porušeno je više od 1000 u Bosni i Hercegovini. Među njima i ovi 16 džamija u Banja Luci, među njima i ova kraljica Biser Evrope, ova banjalučka ljepotica Ferhadija. To je bila jedna ogromna masa na trotoarima, na cesti, nasuprot harema Ferhadije džamije, jer je najmanje 4000. Čak su bili učenici u Banja Luci srednjih škola pušteni, dakle, sve je to dolazilo organizovano. Pa tamo smo napisali u onoj jednoj knjizi, iz Višegrada je došlo 600 one rulje drugačije i ne možemo nazvati drugačijim imenom, a i još iz Kotorvaroši, ne znam odakle su dolazili Banja Lučani. Međutim, nije ranjeno samo, pojedini govore, 60

oko 160 ljudi ranjeno i nije bilo 300 Bošnjaka prisutni, to je bilo već stiglo nekoliko hiljada u Banja Luku Bošnjaka, čak su došli ljudi iz Austrije, čak su ljudi došli iz Slovenije, iz Hrvatske, došli su neki ljudi iz Sandžaka, iz Crne Gore, sve je to pristiglo, međutim nisu se mogli svi priključiti, nisu mogli svi prići džami, jer samo u Mešdžid je ušlo blizu 800 ljudi, među kojima su bili skoro svi ambasadori evropski i islamski zemalja koji su već ranije došli i ostali su zajedno s nama do posle podne, dok nas nije iskrcala nova policija međunarodna i uz pomoć onih političara Republike Srpske. Dakle, tu je bila jedna velika masa. Rahmetli Murad Babić je tu preselio. Murad Babić, kako nastradao Murad Babić? Ma kako nastradao? Ja jučer slušam ovdje u Sarajevu, kaže, nastradalo 1601 dijete, niti kažu koji je ubio, to su ubijeni, a ne nastradali ovdje prilikom, kako se zove, opsade Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tako isto u Banja Luci, nisu nastradali, to su ubijeni. Mi moramo to kazati jezikom časnog Kur'ana. Velate kulu lime juhtelu ti se bi illahi envad. Dakle, ubijeni ljudi, rahmeti Murad Babić je ubijen i mnogi drugi koji su ranjeni, koji su potražili pomoć ljekarsku u Banja Luci, u domovima zdravlja, koji su potražili, u tim su došli u Cazin, u Bihać, u Bužin, u Kljun, Kusanski most, u Kotor, u Tešan, i tam jeste odakle su ljudi došli i tu ranjeni. I zapaljena je toliki broj autobusa, niko nikakvu nadoknadu tim ljudima vlasnici autobusa nije dao, nije pružio. A da ne govorim što niko nije optužen, to nije za toliki broj ranjeni, ali najveća je šteta doživljena sa smrću i preseljenjem našeg rahmetli brata Murata. On je Hadži Murat, jer su islamska zajednica, jer je Mežlis i muftijstvo organizovali i finansirali bedela koji je obavio hak za rahmetli Murata. Što se tiče mnogi ljudi, ali evo ja lično samo u vrijeme korone nisam bio 2 godine, otišao, tamo se nije ni moglo otići, nije se moglo izaći, nisam bio, međutim svake godine, evo ako mogu da sada ili do Bajrama ili posle Bajrama, ja opet idem na Kabul, ja ga smatram svojim bratom, svojim ocem, rahmetli Murata, to je, on je svi nas, on je sinonim heroja, sinonim gazije, došao u penziju, kolika je to vjera njegova bila, da politio je da dođe na polaganje, svečano polaganje kamene temeljca za mnu Ferhadije. I ja ne znam da sam ikad na večer legao, a da se nisam sjetio Murata, i kad svojim roditeljima proučim normalno, moj Murat je rahmetli prije mog oca i prije moje majke, jer znam kako je ubijen, jer znam kako je preselio, znam kako je tako Boga on u džennetu, i ja molim uvijek Boga da mi budemo u džennetu, jer će on sigurno biti u džennetu. To je naš veliki Hadži Murat Babić iz Njilavca kod Cazina, to je naš veliki Hadži Murat Gazija, šehid, i to je naš Murat koga smo mi, evo, i hađ obavili, organizovali, trojica muftija su bila na dovama, na Babičkoj dovi, kad smo organizovali u njegovom džematu, u njegovom rodnom selu, u Cazinu. To je što mene vrlo često sam okupiran, a Ferhadijom srećan i zadovoljan, ali i to moment da pokleknem kad se sjeti Murata kako je ubijen i kako je preselio. Zato ne smiju Bošnjaci Hadži Murata, šehida, gaziju, nikad zaboraviti. On nije do danas zaboravljen, nije zaboravljen islamskoj zajednici, nije zaboravljen ni imamimu, redovno, i dok sam ja bio u Banja Luci, redovno uče hatu, uči se tevhid, i to se nikad nije, nisam nikad dozvolio da se to izmakne, da slučajno fali koji imam, da Bože sačuvaj da ja falim i tako dalje. Međutim, kako je rahmetli Muratu, smo platili, pedela da obavi za njega hađ.

0: da obavi hađ i da rahmeti generala Hajrullahovića Mustafu iz Italijana, jer je on iz Banja Luke, bio veliki gazija, bio veliki heroj za Bosnu, i tada smo poslali glavnog imama iz Bosanske Gradiške, Deriza Zeyril Efendiju, a najviše je platio pored Mostiluka, svi su Medlis utuzvali, a Medlis Kjuk je najviše platio da se obavi hađ i za njega.
1: Cijenjeni Efendija, bili ste muftija u vrijeme kada u Banjoj Luci nije bilo ni jedne džamije, u cijelom muftijstvu bilo je manje više od 2000 Bošnjaka. Svakodnevno ste radili tada na obnovi Ferhadije u Banjoj Luci, ali i na pripremama za izgradnju islamskog centra, medrese, obdaništa staračkog doma u Banjoj Luci. Možete li se malo vratiti u to vrijeme, opisati ga nama i našim slušaocima, a s druge strane da nam kažete te šta je sve od pobrojanog već urađeno?
0: Pazite, već 2003. godine u mjesecu martu sa tadašnjim Rejim Sulemom, uvaženim doktorom Hadži Mustafom Efendijom Cerićem, imali smo sastanak po pitanju aktivnosti nas i na obnovi džamije, ali na prvom mjestu obnovi vjerskog života i dovođenja mladih čestitih imama koji su danas heroji ostali. Heroji su tamo. Evo danas već neki imaju i svoje sinove oženjene, kćeri udate, već imaju unučad, nisu napustili nikad te džemate, a kad su dolazili došli su prvo u šupu ili pod šator, kao i ja zajedno s njima. Međutim, mi smo već 2003. godine organizovali sastanak uglavnom najviše po pitanju izgradnje Ferhat Pašine medrese islamskog centra u Banja Luci. I uistinu, posle naše posjete i moje posjete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mi smo tada dobili 6 miliona maraka za izgradnju islamskog centra. Ali pošto nismo mogli dobiti tada dozvolu, Rijaset je na sjednici zaključio i podijelio taj novac našim 6 medresa, neki su dobili više, neki manje, zavisno koje kakve aktivnosti imao oko medresa, kao na primjer Tazinska medresa je tada gradila onu sportsku dvoranu i tako dalje. Znači, mi smo tada onda pripreme uradili i organizovali za sakupljanje knjiga koje su Banjalučani držali negdje pod krovovima u podrumima sakrivali, pa smo te knjige čistili, pa da nam je jedna delegacija došla iz Turske i da je pregleda, pa da je to sve u redu. Zatim otvorili smo 2010. godine Ferhat Pašinu biblioteku i dogovorili sa ministrom tadašnjim Kasipovićem da uposlimo 5 ljudi da radi u toj biblioteci. Nažalost, ta biblioteka kasnije, posle mog odlaska, nestalo je, neću o tome da govorim. Onda smo mi ponovo vršili pripreme dalje da dobijemo i vratili smo, dobili smo našu zemlju, parcelu u centru Banja Luke gdje smo trebali graditi islamski centar i dobili dozvolu i sve je to bilo, i to je nažalost kasnije propalo i to ne bi htio dolazi. Međutim, dolaskom muftije iz Travnice, Travnice muftije Abdibegovića, Nusret Efendije, on je otvorio medresu. Meni je žao što ne nosi ime i dalje Ferhat Sokolovića, jer Ferhat Paša Sokolović ime znači da u Banja Luci je postojala pismenost, da su Bošnjaci bili pismeni, školovani, obrazovani sa ovim Maglajlićem. Znači da smo mi oskora postali od prije nekoliko godina, nemni 100 godina, da smo mi postali pismeni, a nije tačno. U Banja Luci je već Ferhat Paša otvorio fakultet, visoku školu Darul Hadis. 1975. godine u Banja Luci se otvara Banja Lučki univerzitet, a mi smo imali već, mada oni to ne spominju, mi smo već prije 500 godina u Banja Luci imali i nekoliko medresa, nekoliko škola i imali fakultet Darul Hadis. Hoće li se nekad promijeniti ime, neće, ali trebalo bi, jer je Ferhat Paša Sokolović utemeljitelj Banja Luke, bio je prvi guverner, ako možemo tako kazati, Valija Bosne tadašnje, prvo sa sjedištem u Bosanskom Kobašu, gdje je i Kadija i on preselio u Banja Luku, i Banja Luka se tada razvila kao što je.

0: jedan evropski kršćanski putopisac piše, kaže, kad se Pariz i Europa kupali u blatu, u Banja Luci su tekli potočići, bile aleje svijetne u Banja Luci. Svaka soba u svakoj kući imala hamam, vodilo se računa o higijeni, imala svoj vodovod, terapaša je vodu doveo, terapaša je doveo na sve raskrsnice, bile su javne česme, da ne govorim, abdeshane, gusulhane, okogamija i tako dalje. E to su, to nam je, to je moj cilj bio i hvala Bogu, došlo je sada, evo, muftija Hadži Smajl, Smajlović, koji izvanredan posao radi, evo u četvrtak što je on konačno isposlovo, mada je nama bilo, kad sam ja bio obećano, ne treba nikad dozvola, pravite, gradite i sahat kulu, međutim, sad je muftija i svu dokumentaciju pripremio, imali smo u četvrtak polaganje kamena temeljca i ja sam učio dovu, izuzetno sam sretan i zadovoljan što sam bio tada prisutan.
1: Kada govorite o Sahat Kuli koja se nalazila u neposrednoj blizini Ferhat Pašine džamije Ferhadije, dakle govorimo o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine koji je spadao u značajne objekte i predstavlja specifičan javni objekt koji je nezaobilazan za arhitektonsko-urbanistički razvoj grada Banja Luke, a sve u okviru dana Vakufa u Banjoj Luci kada je svečano položen kamen temeljac za ponovnu izgradnju Sahat Kule, ovaj simbol grada koji je porušen 1993. godine. Dužni smo reći da će projekat finansirati Generalna direkcija Vakufa Republike Turske putem Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hoće li onda, uvaženi efendija, biti sve ukomponovano što se tiče Ferhadije, Sahat Kule i ostalih objekata koji su nekada krasili ovaj bosansko-hercegovački grad?
0: Normalno, da je Sahat Kula posljednja, međutim Sahat Kula je jedan ne samo kao spomenik kulture, ne nacionalni spomenik u Bosni i Hercegovini, što je dokaz da su Bošnjaci još prije 500 godina u Bosni, u Banja Luci, znali cijeniti vrijeme, iskoristavati vrijeme, pa i Bog dragi se u Kur'anu vremenom kune, vel asri nirvisane lepih kusir, ako se vrijeme ne organizuje poslovi, ako se u određenim terminima, zadatim terminima ne izvrše poslovi, da će čovjek biti na gubitku, znači tada nije bilo sahata nikog na ruci, ne znam nija kakve, međutim ljudi su imali sahat na kuli koja je nadvisivala sve zgrade u Banja Luci sa munarama. Ljudi su znali organizovati svoj život, znači da je organizovan život bio Banja Lučana, bio Bošnjaka i ostali koji su bili živjeli u Banja Luci, a živjeli su i kršćani, živjeli su i muslimani, živjeli su i jevreji. Vrlo je interesantno da je Mehmet Paša Sokolović i kasnije Ferhat Paša Sokolović da su dijelili dućane besplatno. To su kršćanski putopisi zabilježili, dijelili su zemljište i čak imaju, ja spominjem tamo nekoliko imena, kršćanska imena, koji su dobivali kao i muslimani sve besplatno, ali je uslov bio samo izvoli radi, nemoj da dobiješ pa da možda ko što je se ova pomoć humanitarna dobivala pa prodavala, da izvoli radi, znači nije bilo diskriminacije, nije bilo musliman će dobiti, kršćani neće. Jednako su svi dobivali koji su izrazili želju da otvore ili dućan ili nekakvu radnju ili da otvore danasku radnju ili da razviju zemljište.
1: Vi ste poznati kao osoba koja je stalno vodila brigu o Bošnjacima, povratnicima, s kojima ste imali svakodnevno susrete, imate ih i dan danas, i u tim susretima uvijek bodrili ste ljude na povratak, na ostanak na svojim ognjištima, na obnovu porušenih domova i imanja, što je naravno dalo rezultate u mnogim džematima, selima i gradovima banjalučkog muftijeluka. Odakle tolika snaga, odakle toliki entuzijazam?
0: Pazite, ja nisam snio da ću ja biti muftija u Banja Luci, ja sam se samo želio vratiti u svoj doboj, u posle rata.

0: sata i tako dalje. Još se nije moglo, nisam ni znao da se moje ime i uoptica i da ja budem uptija. Međutim, ja sam se prihvatio i kad sam se prihvatio da izvršim emanet nekiju ponudu, ja sam svojom snagom, svu svoju pozitivnu energiju uključio da se emanet izvrši, jer poznat nam je hadis Muhammed alejhi selam, ko ne izvršava emanet, slabo je njegov iman, la imane lehul, slab je imana, ili kako treba imana, nema kako treba vjere. Tako da sam ja danonoćno radio, međutim nisam ja sam, to su ovi kaže mladi imami, to su naši džematlije, povratnici, ti heroji, ali i svi bi mi opet bili po teškoćama i problema da nismo imali čestiti prijatelja, kako iz islamskih zemalja, iz kršćanskih i evropskih zemalja, iz Amerike, ali mi smo imali našu bosansku krajinu. Imali smo krajesnice, vlada Unsko-sanskog kantona, tada sa Lipovačom, kasnije sa Edinom Dedićom, nekim gradonačelnicima, kao što je gradonačelnik bosanske Krupe, Grošić, kao što je gradonačelnik Sazina, magistar doktor Ogrešević, njihovi saradnici, kao što je Galijašević, rahmetli Galijašević u Bihaću, čim se da se Galijašević preziva.
1: Jeste, bio je.
0: Koji su toliko pomogli, da ne kažem koliko je biznismen Ilma, koji je finansirao 32 džamije do sad u Bosni i Hercegovini. I da ne kažem sa svojom porucom, njegova majka Hadži Fatima Hanuma i Hadži Đulaga otac, oni su tri munare otvorili, tri munare dova kad je učena, oni su prisustvovali, popeli se na munaru i podigli onaj bajrak. Pa ja to nikad, oni su sedam džamija, na sedam munara financirali na području Banjačkog mutijstva, od Dervente, Kotor Varoši, Banja Luke, i još drugi mjesta da ne spominjem. Dakle, bez tih ljudi, bez ovi majki krajski, i oni nena i oni mlađi žena, sve su one zajedno pomagale, sakupljale novac, kupovale čilime da bi mi imali gdje obavljati namaze u našim prvonim kućama, miniranim potočama, u prašini i ne znam ni ja što smo mi čistili. Dakle, ko hoće da primi emane, da ga izvrši, pitali su Muhammed a.s. kad im je rekao da se izgubi, da će nastupiti kijameski dan kad neko iznevjeri svoje emane. Pa kako? Pa kaže, kad se povjeri nekome, a on, izvinjavam se na ovoj riječi, ko dembel, gdje si spala opet pod orahom, onda nema ni aktivnosti, nema ni posla. Mi smo imali aktivnosti, imali smo i poslove, i zato molim Allaha, imali smo vas, imali smo radio Cazin, radio Unsko-sanskog kantona, televiziju Unsko-sanskog kantona i drugih televizija, entitetski, imali smo radija koji su kontaktirali s nama i drugih mjesta, ne samo iz Bosanske krajine, na primjer iz Tešnja i ne znam ni ja, koji su čak financirali plate neki imama, a posebno što smo mi imali jednu veliku pomoć, jer je Medžlis ključ u sastavu Banjskog muftiluka od tih prvih imama koji su došli, kao što je doktor Hadži Ermin Efendija, glavni ima, oni su svoje plate popolovili sa imamima koji su dolazili na ova područja, jer nismo imali povratnika, nismo imali džematlija.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona uradila je tada jedina u državi dvije prelijepe reportaže o banjalučkoj Ferhadiji, našoj svjetskoj ljepotici, u 33 i 55 minuta. U okviru tih reportaža smo prikazali kakva je nekada bila, vrijeme rušenja i poslije rušenja do samog otvaranja Ferhad Pašine džamije. Ono po čemu ste vi poznati, Efendija Čamđiću, i po čemu će te naravno ostati upamćeni, zbog vaše nesebičnosti, zbog toga što živite islam u svakom njegovom obliku, pa pazeći i na emanet koji treba izvršavati.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Amir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unijskog samca kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu RS-a, za predsjednika i potpredsjednika RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Također bi trebao biti donesen pravilnik o provođenju općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, te odluka o izgledu sadržaju svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora na općim izborima 2026. godine. Više detalja o predstojećim općim izborima u BiH bit će saopćeno na preskonferenciji nakon sjednice CK Bosne i Hercegovine. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Fortu predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti održan danas u zgradi institucija BiH. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 milijuna

miliona maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugalića džamiji u Nebesinju. Organizatori manifestacije su upravo za vjerske postave Rijasata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijica Mostarsko i Međusne Islamske zajednice Mostar. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi registra prijave korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor F.S. iz Bihaća osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog djela potvrđeno iz tužilaštva. Prema navodima iz naredbe o provođenju istrage, osumnjičenom se stavlja na teret da je 30. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima u jednom bihaćkom naselju pokušao usmrtiti muškarca zadavši mu dva uboda kuhinjskim nožem u predjelu desne strane grudnog koša. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila, kada je lišen slobode. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljobijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijenta, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donaciju je obezbjedilo udruženje Bosanaca u Ticinu i Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać koje je učestvovalo u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. Prošlo je 76 godina od ustanka Krajišnika, poznatog kao Cazinska buna, zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi koje nisu mogli ispunjavati. Bio je to odgovor seljaka, zemljoradnika na nepravdu sistema. Pobuna je brzo ugušena likvidacijama, suđenjima, protjerivanjem. Od tada u Cazinu svake godine organiziraju manifestaciju kao podsjetnik na borbu za prava zemljoradnika. U Cazinskom naselju Liskovac, žarištu odakle je 1950. godine krenula buna, otvorena izložba 76 godina Cazinske bune, dokumenti, svjedočenja, fotografije, posvećena jednom od najznačajnijih i najtragičnijih događaja iz poslijeratne historije krajine, koji se podsjeća na pobunu seljaka protiv tadašnje agrarne politike i represivnih mjera vlasti. Vijesti. U opširnoj pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, nakratko ćemo u regioni svijeta. Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom u vezi sa statusom školskog broda Jadran, koji obje strane smatruje važnim kulturno-povijesnim i vojnim simbolom. Na čelu komisije bit će crnogorski ministar obrane Dragan Krapović, a potpredsjednik će biti državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Takva odluka usvojena je na sjednici Vlade Crne Gore, prenosi portal RTCG. Rusija je saopćila da se njene protivzračne obrambene snage oborile 32 drona koji su tokom dana bili usmjereni prema Moskvi uoči obilježavanja dana pobjede 9. maja, prenosi Reuters. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin naveo je na Telegramu da protivzračne jedinice nastavljaju odbijati napade ukrajinskih dronova na glavni grad. Rusko ministarstvo obrane ranije ove sedmice upozorilo je da će odgovoriti na eventualne ukrajinske napade tokom, kako su naveli, smanjenih proslava, te je zaprijetilo masovnim raketnim udarom na centar Kijeva. Američki predsjednik Donald Trump navodno je bio prisiljen zaustaviti planiranu operaciju u Hormuzskom moru nakon što je Saudijska Arabija suspendovala mogućnost korištenja njenih vojnih baza i zračnog prostora za američku misiju, objavio NBC News, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Istraživač UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 članice Ujedinjenih naroda već je priznala Palestinu. Ispod slojeva betona i urušenih zgrada u pojasu Gaze i dalje leže hiljade tijela koja još nisu pronađena. Procjene govore da više od 8000 stradalih Palestinaca nikada nije izručeno iz ruševina, dok proces uklanjanja razorenih objekata gotovo da nije ni započeo punim intenzitetom. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijasata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica, te tehnički tim koji će osigurati logističku

0: podršku tokom cijelog putovanja. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige Rejs Čaušević u službi vjere i zajednica autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Rejsul Ulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice i izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-95 i njihova obnova biće upriličeno danas od 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Miđić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihećki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Bošnjačka zajednica kulture najavljuje za danas u Sarajevu svečano otvaranje i javno predstavljanje biste jednog od najznačajnijih bošnjačkih književnika, kulturnih i društvenih djelatnika doktora Safmet Bega Bašagića. Safmet Beg Bašagić je ostavio dubok trag u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, a njegovo stvaralaštvo simbolično se opisuje mislima istočno od zapada, zapadno od istoka. Sport. Zmajević će ljetos igrati na mondijalu SAD u Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da će protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18:00. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučuje da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unisu Sanca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Alimir Šehić, urednik informativnog programa radija Unisu Sanca Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Santo kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćenje na većini putnih pravaca u BiH. Na graničnim prijelazima zadržavanje su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prevladava oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavine je moguće u sjevernim područjima. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, najviša dnevna sutra između 16 i 21 stepen Celzijusa.
2: Marketing.
3: Samo u Fisu na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera proizvodnje

0: o mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95, mladi bijeli krompir 1,35, sirni namaz ABC belje 200 grama 3,45, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plasta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
10: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa,

Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušaoci, tačno vrijeme 15:34, sa vama su Muhamed Morić i Almir Šehić. Za ovo javljanje provoćemo do servisnog bloka, zatim u svijet zanimljivosti. Za one koji putuju, duge su kolone vozilama izlazu iz BiH i dalje na graničnim prijelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Za uvijek neka nosi, na srcu znak. U ovom vremenu sutra je bio meteorološki prognozi za isti dan, petak 8. maja 2026. u BiH. Prevladavajuće pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima. Sutra grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetra sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjevero-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna do 21 stepen. Nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može sutra uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji. Stoga nije na odmet biti opreznije prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici. Povoljna okolnost je da bi se osjet spaline sutra tokom dana trebao smanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti, preporučljivo je dakle ne pretjerivati sa aktivnostima. Toliko u sedmičnom bloku. Nakon dva muzička broja idemo u svijet zanimljivosti.

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala.

0: materijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
0: Marketing najboljeg radija.

0: daj gas na gazi.
1: Marketing.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km. Tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka. Bojler Atlantik 50 litara, 189. Ogledalo sa LED rasvjetom, 85 maraka. Podna lampa Home, 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916-037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
3: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas.

0: Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namjenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Otvoreni program na najboljeg radija, poštovani slušalci, vrijeme je za savjet nutricionista. Ovisno o veličini porcije, načinu pripreme i pirneća, prsi i jaja mogu se uklopiti u ravnoteženu prehranu i podržati regulaciju tjelesne težine, smatraju nutricionisti i dodaju. Postoji tu nutritivne razlike između te dvije namirnice, što bi moglo utjecati na to koliko se osjećate, siti koliko pa kalorije unosite. Proteini su jedan od najvažnijih nutrijenata za mršavljenje, pileća prsa ih sadrže više od jaja. Porcija pileće prsa od 100 grama sadrži 32 grama proteina, dok jedno veliko jaje ima 6,2 grama proteina. Samo na temelju njihove veličine većina ljudi ne bi očekivala da jaje nutritivno odgovara cijele porcije pilećih prsa. Ipak morali biste pojesti otprilike 5 velikih jaja da biste zadovoljili sadržaj proteina koji se nalazi u jednoj porciji pilećih prsa. Ako želite smršavjeti, unos dovoljne količine proteina je ključni. Proteini mogu stimulisati hormone koji umanjuju apetit u tijelu, pomažući vam da se osjećate sitima duže vrijeme. Ako želite smršavjeti, pak najbolje je s premjerom izgraditi dosljedne uravnotežene prehrambene navike. Jaja i pileće prsa mogu biti dio te uravnotežene prehrane, dakle, ali važno je kako pripremate u hranu i s čime kombinujete kako biste ograničili unos kalorije i povećali gustoću hranjivih tvari. Otvorili ste bombonjeru i primijetili da je čokolada pobijedila. Nema razloga za brigu, tvrde stručnjaci. Objašnjavaju da je riječ o prirodnom procesu koji ne utječe na sigurnost proizvoda. Na konzumiranje čokolada može pobijeliti zbog odvajanja masnoće, kakao maslaca, dakle, tačnije rečeno, ili zbog izdvajanja šećera. Razlog odvajanja masnoće najčešće su nagle promjene temperature iz hladnog u toplo i obrnuto, nepravilni uvjeti tokom proizvodnje ili dugotrajno skladištenje. Do izdvajanja šećera dolazi kada čokolada dođe u kontakt s vlagom. Primjer radi, ako se čuva u frižideru ili na vlažnom mjestu, pa se nakon sušenja na površini pojavi sloj šećera, objašnjavaju stručnjaci. Kako su dalje navjeli, čokoladu treba čuvati na suhom i hladnom mjestu na temperaturi od 15 do 20 stepeni Celzijusa. Treba izbjegavati držanje u frižderu jer to može izazvati upravo ovu pojavu. Pobjeljela čokolada, iako nije privlačna izgled, nije znak varenja. Riječ je dakle o prirodnom procesu kristalizacije masnoće ili šećera zbog neadekvatnog čuvanja, navode stručnjaci. Dakle, takva čokolada je i dalje sigurna za konzumiranje, osim ako joj je istekao rok trajanja. Toliko u savjetima nutricionista.

0: Ovaj potez predstavlja jedan od najvećih protresa u historiji srbijanskog vaterpola, posebno ako se uzme u obzir da je riječ o generaciji koja je osvojila brojne evropske, svjetske i olimpijske medalje.
1: Fališ mi ti, fale oni dani što smo imali.
0: Imali ćemo nogometu za kraj. Nogometaši Beograda su u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine poraženi od gradskog rivala Zrinjskog rezultatom 1-0. Mnogo pažnje je privukao potez nogometaša Zrinjskog tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine prije prvog zvižduka sudije, dok su igrači stajali na centru, intonirana je himna Bosne i Hercegovine koja je od domaćih navijača dočekana sa, dakle, na sramotan način. Od samog početka intoniranja himne, pa sve dok ono nije okončano, sredine gdje su smješteni domaći navijači, gremila je uvredljiva pjesma. Ličicir prinosa u tim trenucima je također potencirao potez Memija, nogometaša Zrinjskog, koji je bio jedini igrač ovog tima koji se tokom himne okrenuo prema zastavi Bosne i Hercegovine. Sada su rođeni odlučili odgovoriti najvećem rivalu te objavili fotografiju, dakle, kako su njihovi nogometaši dočekali himnu Bosne i Hercegovine. Gotovo svi nogometaši, članovi stručnog štaba Veleža, su himnu dočekali s rukom na srcu, što možete vidjeti u fotografijama koje se nalaze u tekstu "Jedna si jedina moja domovina, jedna si jedina Bosna i Hercegovina", napisali su rođeni uz priložene fotografije.

A zašto za kraj ne bismo malo i o golfu? Trener FK Željezničar Savo Milošević posjetio je VF golf teren u Sarajevu kako bi pozdravio i podržao ovogodišnji već šesti tradicionalni duel simpatizera FK Željezničar i FK Sarajevo. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj zaljubljenika u golf i sport. Općenito na vrhunski uređenom terenu golf kluba Sarajevo okupilo se čak 60 golfera, pa po 30 simpatizira Željezničara i Sarajeva spremnih da kroz golf, sportski duh, dakle i dobro raspoloženje odluče ko ove godine nosi titulu najboljeg gradskog kluba. Golf klub Sarajevo kroz turnire nastavlja promovisati golf kao sport koji okuplja ljude različitih generacija interesovanja, a upravo ovakvi događaji pokazuju koliko golf može biti atraktivan, dinamičan i važan za razvoj sportskog turizma i imidža glavnog grada Bosne i Hercegovine. Pratili ste otvoreni program Najboljeg radija. Poštovani slušaoci, ostanite i dalje na talasima Najboljeg radija. Od vas se opraštaju Muhamed Murić i Almir Šehić.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil set 10 komada 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

0: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Ajde, probam ponovno malo.
1: Marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Parmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi, rezervacije na 0.

0: 916-933-916-037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95, mladi bijeli krompir 1,35, sirni namaz ABC belje 200 grama 3,45, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: marketing najboljeg radija.
1: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
2: Radio Sehar.
1: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
2: Jest.
1: Radio Prizma.

0: vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Amir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unijskog samca kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu RS-a, za predsjednika i potpredsjednika RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Također bi trebao biti donesen pravilnik o provođenju općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, te odluka u izgledu sadržaju svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora na općim izborima 2026. godine. Više detalja o predstojećim općim izborima u BiH bit će saopćeno na preskonferenciji nakon sjednice CK Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas je u zgradi institucija BiH predvodio sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s problemom boravka bosansko-hercegovačkih vozača u Schengen zoni, na kome su razmatrana brojna operativna pitanja koja direktno utiču na sektor međunarodnog transporta. Forto je istakao da je riječ o radnom sastanku fokusirano na konkretna rješenja, naglasujući da radna grupa osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u Schengen prostoru, također ima ovlaštenje da od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa s carinskim službama. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti, istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli. Info Plus. Vlada Unijskog samca kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su programi podrške privredi, sport i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijave korupcije. Za 15. maj zakazana je redovna sjednica Skupštine Unijskog samca kantona na kojoj će zastupnici razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaju o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Kantonalni sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor F.S. iz Bihaća osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva Unijskog samca kantona. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog djela potvrđeno iz tužilaštva. Prema navodima iz naredbe o provođenju istrage, osumnjičenom se stavlja na teret da je 30. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima u jednom bihaćkom naselju pokušao usmrtiti muškarca zadavši mu dva uboda kuhinjskim nožem u predjelu desne strane grudnog koša. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila, kada je lišen slobode. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljobijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijenta, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donacija je obezbjedila udruženje Bosanaca u Ticinu i Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać, koje je učestvovalo u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. Prošlo je 76 godina od ustanka Krajišnika, poznatog kao Cazinska buna, zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi koje nisu mogli ispunjavati. Bio je to odgovor seljaka, zemljoradnika na nepravdu sistema. Pobuna je brzo ugušena likvidacijama, suđenjima, protjerivanjem. Od tada u Cazinu svake godine organizuju manifestaciju kao podsjetnik na borbu za prava zemljoradnika. U cazinskom naselju Liskovac, žarištu odakle je 1950. godine krenula buna, otvorena je izložba 76 godina cazinske bune, dokumenti, svjedočenja, fotografije, posvećena jednom od najznačajnijih i najtragičnijih događaja iz posljeratne historije krajine, koji se podsjeća na pobunu seljaka protiv tadašnje agrarne politike i represivnih mjera vlasti.
1: Vijesti.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeshkian izjavio je da se nedavno sastao s vrhovnim vođom Mojtabom Kamnejem. Prema navodima državnih medija, prenosi Guardian agencija Mizan, koja pripada iranskom pravosuđu, objavila je da je sastanak trajao skoro 2,5 sata, ali nije navedeno kada je tačno održan, niti o čemu se razgovarali. U izvještaju se ne spominju Sjedinjene Američke Države, niti njihov prijedlog za okončanje rata. U opširnoj pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, nakratko ćemo u regioni svijet. Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom u vezi sa statusom školskog broda Jadran, koji obje strane smatruje važnim kulturno-povijesnim i vojnim simbolom. Na čelu komisije biće crnogorski ministar obrane Dragan Krapović, a potpredsjednik će biti državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Takva odluka usvojena je na sjednici Vlade Crne Gore, prenosi portal RTCG. Rusija je saopćila da se njene protivzračne odbrane snage oborile 32 drona koji su tokom dana bili usmjereni prema Moskvi uoči obilježavanja dana pobjede 9. maja, prenosi Reuters. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin naveo je na Telegramu da protivzračne jedinice nastavljaju odbijati napade ukrajinskih dronova na glavni grad. Rusko ministarstvo odbrane ranije ove sedmice upozorilo je da će odgovoriti na eventualne ukrajinske napade tokom, kako su naveli, smanjenih proslava, te je zaprijetilo masovnim raketnim udarom na centar Kijeva. Američki predsjednik Donald Trump navodno je bio prisiljen zaustaviti planiranu operaciju u Hormuzskom moru nakon što je Saudijska Arabija suspendovala mogućnost korištenja njenih vojnih baza i zračnog prostora za američku misiju, objavio NBC News, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 članice Ujedinjenih naroda već je priznala Palestinu. Ispod slojeva betona i urušenih zgrada u pojasu Gaze i dalje leže hiljade tijela koja još nisu pronađena. Procjene govore da više od 8000 stradalih Palestinaca nikada nije izručeno iz ruševina, dok proces uklanjanja razorenih objekata gotovo da nije ni započeo punim intenzitetom. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Ureda za hađ i umru rijasta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Rejsul ulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice i izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-95 i njihova obnova biće upriličena danas od 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Miđić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed

0: Efendija Kudiš i muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović. Bošnjačka zajednica kulture najavljuje za danas u Sarajevu svečno otvaranje i javno predstavljanje biste jednog od najznačajnijih bošnjačkih književnika, kulturnih i društvenih djelatnika doktora Safmet Bega Bašagića. Safmet Beg Bašagić je ostavio dubok trag u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, a njegovo stvaralaštvo simbolično se opisuje mislima istočno od zapada, zapadno od istoka. Sport. Zmajević će ljetos igrati na Mondijalu SAD u Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da će protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučuje da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unisu Samca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Alimir Šehić, urednik informativnog programa radija Unisu Samca Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na većini puteva u Unsko-Santo kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u BiH. Na graničnim prijelazima zadržavanje su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Vremenska prognoza. Danas prevladava oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavine je moguće u sjevernim područjima. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, najviša dnevna sutra između 16 i 21 stepen Celzijusa.
1: Marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Marketing najboljeg radija.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i tužena ruka kao slamka za spas.

0: Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-Sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Za 15. maj zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona na kojoj će zastupnici razmatrati niz važnih tema iz djelokruga rada kantonalnih institucija. Među ključnim tačkama dnevnog reda nalaze se između ostalog izvještaj o radu institucija s posebnim fokusom na realizirane aktivnosti i planove za naredni period. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji u Unsko-Sanskom kantonu, uključujući informacije i analize koje se odnose na borbu protiv zloupotrebe opojnih droga. Pred zastupnicima će se naći i mjere te aktivnosti nadležnih institucija usmjerene na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta.
1: U okviru te sjednice ćemo razmatrati i ostavku ministrice zdravstva, rade i socijalne politike u aktualnoj vladi Unsko-Sanskog kantona i naravno imenovanje nove osobe na tu poziciju. Pored ove tačke izbora imenovanja imat ćemo i određene programe rada kantonalnih institucija za koje smatramo da je važno da u razumnom roku budu usvojeni kako bi kantonalne institucije mogle u skladu sa svojim programima rada realizirati sve one ciljeve koje u 2026. godini imaju namjeru. Također imamo evo i strategiju kad je pitanje borbe protiv zloupotrebe opojnih droga, tako da u tom kontekstu evo imamo jedan kvalitetan materijal koji će evo pokazati dalje, dakle, da je Skupština apsolutno efikasna, radi i da evo sve ono što su njene obaveze realizira u rokovima.
0: A političku godinu u Bosni i Hercegovini obilježi

0: će i predstojeći opći izbori. Naime, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine. Građani će birati predstavnike na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Odluka je donesena jednoglasno, a iz Centralne izborne komisije je saopćeno da bi konačni rezultati trebali biti poznati do 20. novembra. Utvrđeni su i rokovi za prijavu političkih subjekata i kandidata, kao i centralni birački spisak, prema kojem pravo glasa ima više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Detalje donosi Azra Ramić.
1: Za razliku od ranijih izbornih ciklusa, ovogodišnje izbore pratit će uvođenje novih tehnologija. Među ključnim novitetima su biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i brža elektronska obrada rezultata. Iz CIK-a poručuju kako bi ove mjere trebale doprinijeti većoj transparentnosti i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe i manipulacije.
2: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
1: Glasovi će nakon zatvaranja biračkih mjesta biti elektronski transferirani u CIK, a prvi rezultati trebali bi biti poznati već nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta.
2: Očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju.
1: Politički akteri u Unsko-sanskom kantonu poručuju da podržavaju nova pravila i očekuju da bi upravo ove promjene mogle donijeti drugačiji izborni ambijent.
3: Mislim da prije svega će to zaista zaštititi sam izborni proces, da će vratiti jedan integritet i kredibilitet tom cijelom izbornom procesu, dakle od same registracije, odnosno identifikacije glasača do samog načina glasanja i do toga da ne moramo čekati rezultate 2-3 dana, za pogotovo kada su u pitanju opći izbori, nego da to možemo dobiti u vrlo kratkom periodu.
1: Smatranja su da bi ovi mehanizmi mogli vratiti povjerenje građana u izborni proces.
4: Jedini način da ono što građani misle i onako kako građani glasaju, da to tako i bude. Ja sam zbog toga sretna ako to bude u potpunosti primijenjeno i da napokon odlučuju glasači, a ne oni koji broje.
5: Kada su u pitanju izborne tehnologije, apsolutno smo bili zagovarači uvođenja tih tehnologija, jer smatramo da volja građana je svetinja, da je ono što građani za koga glasaju, kome daju povjerenje, nešto što ni u kojem slučaju ne bi smjelo biti zloupotrijebljeno i ubjeđeni smo dakle da će kroz upotrebu tih novih tehnologija volja građana biti jasnija, preciznija i da ćemo imati i brže konačne rezultate i da će cjelokupan proces koji se tiče izbora u Bosni i Hercegovini biti efikasniji, biti bolji i na neki način bit će i građani zadovoljni s njim.
1: Moglo bi ovo direktno utjecati i na sam tok kampanje koja, prema mišljenju mnogih, praktično nikad i ne prestaje.
4: Ja mislim da politička kampanja nikad nestaje. Znači, svi politički subjekti znači vode na neki način političku kampanju i oni koji su izabrani znači, u izvršnoj zakonodavnoj vlasti svojim djelovanjem i radom na neki način politički utiču u cijelom mandatnom periodu, tako da ovi neki prekidi i izborni procesi i ciklusi nikad nestaju, oni se vežu i to je s jedne strane i dobro. Dakle, da transparentno građan vide šta se radi, šta se na početku kampanje obećalo, a šta se na kraju isporučilo.
5: Imamo blokirane državne institucije i to je najveći apsurd ili paradoks ovog našeg, ako hoćete, izbornog sistema. U tom kontekstu se može evo reći da kampanja traje već jako dugo. Ono što mi u Stranci za Bosnu i Hercegovini tražimo jeste odgovornost. Dakle, jeste to da svi oni koji budu izabrani, koji budu nosioci bilo kojih pozicija u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti moraju odgovarati za ono što rade.
1: Iako se novi izborni model u javnosti uglavnom ocjenjuje kao iskorak ka sigurnijem procesu, ne izostaje.

0: daju ni određene rezerve.
1: Jel, posmatrajući sve one rokove koji su ispred nas, ne znam koliko će Centralna izborna komisija moći da sve to, dakle, ukomponije u taj neki period koji je pred nama. Ali evo, to je zadatak Centralne izborne komisije. Ja se nadam, dakle, da će izbori biti u roku koji su, dakle, i predviđeni.
0: Ipak izborne vlasti uvjeravaju da će se proces odvijati prema planu, a pravi test efikasnosti novih mehanizama tek se očekuje. Bilo kako bilo, nadanja jesu da će izborni proces konačno biti pravedniji, ali ono što već sad jeste vidljivo je da je politička borba za glasove već uveliko počela.
2: Dok se političke institucije pripremaju za predstojeći izborni proces u Bosni i Hercegovini, danas se obilježava i jedan od važnih datuma kolektivnog sjećanja, Dan džamija. Naime, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu porušene su 614, a oštećeno je 307 džamija, uz više od 700 drugih objekata islamske zajednice. Među njima je i Banja Lučka Ferhadija, koja je srušena 7. maja 1993. godine, datum koji se danas obilježava kao Dan džamija. Centralna manifestacija muftijstva Banja Lučkog naziva Svetost i nepovredivost održana je u Arnaudija džamiji u Banjoj Luci. Priča Ajše Pehlić.
3: Od 16 porušenih džamija na području Banja Luke 2024. godine obnovljena je posljednja, Arnaudija. Oni koji su i prije rata živjeli pored nje kažu da im je Arnaudija i danas sve.
4: Arnaudija džamija je moja porodična maltene džamija. Preko puta smo stanovali i tu smo živjeli sve dok negdje koja nije kuća, te je srušno, pa sam preselila u visu 50 metara dalje od tog. Uglavnom naša džamija je Arnaudija džamija, gdje smo mi dolazili, gdje su moja djeca dolazila i gdje sad mi opet dolazimo. Teško je bilo kad je bilo rušeno, sve je to, ali sve se preživi. Uglavnom, bilo prošlo, hvala Bogu, napravljena je, obnovljena je, tu smo mi, tu je Arnaudija.
5: To za sve ne može opisati. Prelijepo, ne može biti ljepše nešto je na svijetu, to nas i drži.
6: Ja kao da sam se preporodila, ali to mi je najdeži dan bio u životu. Kad je to srušeno i ubijeno, onaj, ja mislim da iz Cazina ne mogu se sjetiti. I to je jezivo bilo ovdje. Ja to ne mogu da shvatim da se moglo tako nešto, ali sve je bilo prošlo, sad je sve u redu i nema problema.
3: Obilježavanje 7. maja počelo je juče postavljanjem izložbe slika porušenih džamija i učenjem Kelime i Tevhida te Hatma Dove za ubijenog Murata Badića.
7: Voljeli bismo da je moglo doći do jednog konkretnijeg pristupa upravo u i rasvjetljavanju i u odašiljanju poruke koja se vezuje za taj događaj. Obzirom da su sve džamije na području Banja Luke porušene, nažalost, sve džamije koje jesu, kažemo, taj integralni dio grada, taj neizostavni dio grada, važno je uviđati da obnova džamija zapravo jeste i obnova identiteta grada Banja Luke, kao i svi naši gradova u Bosni i Hercegovini.
3: Džamije Bosne i Hercegovine ne predstavljaju samo mjesta za obavljanje vjerskih propisa. Mjesta su to sigurnosti i nade u bolje sutra, univerzalna je poruka ovog skupa.
8: Nakon što smo položili kamen temeljac za Sad Kulu i nadam se da će u planiranom periodu ona biti završena, normalno možemo reći da ako je to moguće ovdje u Banja Luci gdje su sve džamije bile porušene i svi objekti porušeni, da smo uspjeli da izgradimo sve, uspjeli da uradimo to bez nekih većih problema. Ja ne govorim sada, normalno imali smo taj problem prilikom polaganja kamena temeljca za Ferhadiju džamiju, odnosno taj slučaj koji još uvijek nije razriješen, ali nakon toga mi možemo da kažemo da nismo imali većih problema što se tiče rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata u Banja Luci.
3: Posebne presude za rušenje džamije u Bosni i Hercegovini tokom agresije nisu vođene.

0: Cijenjeni slušaoci, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već sutra. Bez državnog zakona i agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će danas donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. koji su planirani za nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birano 518 zvaničnika, uključujući članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i entitetskim parlamentima, predsjednika i potpredsjednike RS-a te članove 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske opreme zahvaljujući udruženju Bosanaca u Ticinu iz Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać. Donacija uključuje bolničke krevete, invalidska kolica, noćne ormariće, posteljinu i stolice, a oprema će biti raspoređena prema potrebama odjela. Iz bolnice ističu da će sredstva odmah biti stavljena u upotrebu kako bi se poboljšali uslovi za pacijenta i olakšao rad osoblja. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mešdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992. 1995. i njihova obnova bit će upriličeno danas 7. maja s početkom u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su profesor dr. Mujo Begić, Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno te kate, pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu ovog jutra saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Elveden Mujegić i Dijana Begović, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Ostvaren napredak u procesu euroatlantskih integracija, NATO daje snažnu podršku reformama u Bosni i Hercegovini, poruke su upućene iz Brisela nakon sastanka članova predsjedništva i Sjevernoatlantskog vijeća, na kojem su učestvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. NATO je spreman na snažniju političku i tehničku podršku našoj državi. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koje bi prema najavama trebalo da raspišu danas. Na jučer održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebnih za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni koji će biti održani danas u zgradi institucija Bosne.

0: Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne finansijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Usvojeni su programi podrške privredi, sportu, obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine kantona na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor osobi inicijala FS iz Bihaća osumnječenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva. Pritvor je određen zbog bojasni da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog dijela potvrđeno iz tužilaštva. Osumnječeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je lišen slobode. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija biće održan danas u nedavno otvorenoj Dugaliće džamiji u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hercegovini, muftijstvo Mostarsko i Međlis islamske zajednice Mostar. Odluku o obilježavanju 7. maja kao dana džamija Rijaset islamske zajednice u našoj državi donio je 2000. godine u znak sjećanja na rušenje Ferhadije džamije u Banjoj Luci. Na taj dan 1993. džamija je bila djelimično uništena eksplozivom detoniranim 7. maja 1993. od strane nepoznatih srpskih nacionalista potpomognutih od vlasti manjeg BH entiteta kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas biti održana svečana akademija te hatma pred dušu ubijenog Murata Badića iz Cazina. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80%, odnosno 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima islamske zajednice uništeno je 614 džamija, 218 mešćida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta, 405 drugih vakufskih objekata. Povodom dana džamije u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke u Sarajevu upriličena je promocija knjige Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Rejsul Ulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Izrael je sinoć izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, što je prvi napad na glavni grad Libana. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze. Milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, sukob bio okončan. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se danas s papom Lavom u Vatikanu. Na današnji dan prije 25 godina počelo emitovanje programa BH Radija 1. Nogometaši Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige prvaka nakon što su sinoć u Minhenu remizirali 1:1 s Bayernom. Pratili ste vijesti sjede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova, veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj državi. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro s oblačno, s kišom i pljuskovima. Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Dobar dan.
2: dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koje bi, prema najavama, trebalo da raspišu danas. Na jučer održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebnih za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Ford predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti održan danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka, izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor osobi inicijala PS iz Bihaća, osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je i lišen slobode. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugalić džamiji u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Mostarsko i Medžlis Islamske zajednice Mostar. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 7. maj se obilježava kao dan džamija, koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uništeno je 614 džamija, 218 mešdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas u džamiji Ferhadije biti održana svečana akademija prema posebnom programu, a tom prilikom se predaje hatma pred dušu Murata Badića iz Cazina, ubijenog na polaganju kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadija džamije. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige pod nazivom Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice, autora Hafiza dr. Adila Makića. Riječ je o djelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih rejsulema u historiji islamske zajednice, s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995 i njihova obnova bit će upriličeno danas u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Podsjećamo, na današnji dan prije 25 godina počelo je emitovanje programa BH Radija 1. Emitovanje programa uslijedilo je nakon odluke visokog predstavnika u oktobru 2000. godine, kojim su doneseni zakonski okviri za uspostavu sistema javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova i većih količine vode koje se zadržava na kolovozu. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
3: Reprizni program.
2: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Ostvaren napredak u procesu euroatlantskih integracija. NATO daje snažnu

kaže, od Bosne i Hercegovine se očekuje da ispuni određene političke uslove. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koje bi prema najavama trebalo da raspišu danas. Na jučer održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebni za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Porto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti održan danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela odluku o usvajanju 4 programa koji se odnose na subvencije javnim poduzećima utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 14.945.282,67 maraka. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz 3 javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija biće održan danas u nedavno otvorenoj Dugalića džamiji u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Mostarsko i Međlis Islamske zajednice Mostar. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uništeno je 614 džamija, 218 mešdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banju Luci će danas u džamiji Ferhadi biti održana svečana akademija prema posebnom programu, a tom prilikom se da i hatma pred dušu Murata Badića iz Cazina, ubijenog na polaganju kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadija džamije. O Ferhadiji džamiji i porušenim džamijama u Bosni i Hercegovini u današnjoj Radio Prizmi govori Edhem Efendija Čamđić, islamolog i bivši muftija Banjolučki. Emisija je na programu 13:10, uređuje i vodi kolegica Dijana Begović. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaje o dugu kantona od 16,3 miliona maraka, izvršenje budžeta za prvi kvartal tekuće godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor osobi inicijala FS iz Bihaća, osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog djela, potvrđeno iz tužilaštva. Prema navodima iz naredbe o provođenju istrage, osumnjičenom se stavlja na teret da je 30. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima u jednom bihaćkom naselju pokušao usmrtiti muškarca zadavši mu 2 uboda kuhinskim nožem u predijelu desne strane grudnog koša. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je lišen slobode. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke

Prema izvještaju izraelskog dnevnika, najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka ove godine, uključujući 6 slučajeva zabilježenih samo u aprilu, navodi se u izvještaju. Izrael je sinoć izveo zračni napad na južno predgrađa Bejruta, što je prvi napad na glavni grad Libana od stupanja na snagu privremenog prekida vatre 17. aprila. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, sukob bio okončan, a Hormuški moreo zaotvoren za sve, dok bi u suprotnom uslijedilo bombardovanje intenzivnije nego ranije. Očekuje se da će Iran danas posrednicima predati svoj odgovor na prijedlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata, izjavio je regionalni izvor za CNN. Obje strane približavaju se dogovoru o memorandumu razumijevanje od jedne stranice da bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se danas s papom Lavom u Vatikanu, a do sastanka dolazi nakon što je američki predsjednik Trump sedmicama oštro kritikovao poglavara Katoličke crkve zbog njegovih izjava o ratu na Bliskom istoku. Zapadni obavještajni zvaničnici tvrde da su ruske službe sigurnosti pojačale pokušaje ubistava političkih protivnika i pristalica Ukrajine u Europi od početka invazije 2022. godine. Ted Turner, američki medijski poduzetnik i filantrop koji je osnovao CNN, preminuo je jučer u 87. godini života. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Povodom dana džamije u velikoj sali Gazi Husrev Begove biblioteke upriličena je promocija knjige pod nazivom Reis Čaušević u službi vjere i zajednice, autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koji tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Reisulema u historiji islamske zajednice, s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992. 1995. i njihova obnova bit će upriličeno danas u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor, Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Bošnjačka zajednica kulture najavljuje za danas u Sarajevu svečano otvaranje i javno predstavljanje biste jednog od najznačajnijih bošnjačkih književnika, kulturnih i društvenih djelatnika, doktora Safetbega Bašagića. Safetbeg Bašagić je ostavio dubok trag u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, a njegovo stvaralaštvo simbolično se opisuje mislima istočno od zapada, zapadno od istoka. Nogometaši Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige prvaka nakon što su sinoć u Minhenu remizirali 1:1 s Bayernom. Parižani su tako u ukupnom skoru slavili sa 6:5 i zakazali okršaj s Arsenalom u velikom finalu. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Zmajevi će ljetos igrati na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da ćemo protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu

0: Hasim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Kako otvrde mediji iz Paname, Bosna i Hercegovina će 6. juna igrati prijateljsku utakmicu protiv nogometne reprezentacije Paname. Biće to generalka i za jednu i za drugu reprezentaciju pred sami početak svjetskog prvenstva. Na kraju i jedno podsjećanje, na današnji dan prije 25 godina počelo je emitovanje programa BH Radija 1. Emitovanje programa uslijedilo je nakon odluke visokog predstavnika u oktobru 2000. godine, kojem su doneseni zakonski okviri za uspostavu sistema javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović. Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koje se zadržava na kolovozu. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen. Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike državnog i entitetskih parlamenata, predsjednika i potpredsjednike manjih BH entiteta, te zastupnike u 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na izborima će ukupno biti birano 518 izbornih zvaničnika. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti danas održan u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona od jutro sprovode akciju u Živinicama. Predmet istrage je predsjedavajući gradskog vijeća Najliju Usić potvrđeno iz tužilaštva. Po nalogu tužilaštva i općinskog suda u Živinicama vrše se pretresi na više lokacija zbog sumnje na koruptivna krivična djela. Prema navodima istrage, Usić se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i trgovine utjecajem, a policija trenutno prikuplja dokumentaciju i druge dokaze. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka, izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijava korupcije. Grad Bihać potpisao ugovore o sufinansiranju projekata sa 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti usmjereni na rad s djecom i mladima, promociju zdravih stilova života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju projekata osigurano je 41.000 maraka od planiranih 50.000, dok će preostala sredstva biti dodijeljena kroz novi javni poziv. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugali džami u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Mostarsko i Medžlis Islamske zajednice Mostar. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija, koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu

0: Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uništeno je 614 džamija, 218 mešdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas u džamiji Ferhadije biti održana svečana akademija prema posebnom programu, a tom prilikom se predaje hatma pred dušu Murata Badića iz Cazina, ubijenog na polaganju kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadije džamije. Povodom dana džamije u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige pod nazivom Reis Čaušević u službi vjere i zajednice, autora Hafiza dr. Adila Makića. Riječ je o djelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Reisulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995. i njihova obnova biće upriličeno danas u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova i većih količine vode koje se zadržava na kolovozu. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu RS-a, za predsjednika i potpredsjednika RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Također bi trebao biti donesen pravilnik o provođenju općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, te odluka o izgledu sadržaju svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora na općim izborima 2026. godine. Više detalja o predstojećim općim izborima u BiH bit će saopćeno na preskonferenciji nakon sjednice CK Bosne i Hercegovine. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Fortu predvodeći sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti održan danas u zgradi institucija BiH. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti, istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugalića džamiji u Nebesinju. Organizatori manifestacije su Upravo za vjerske poslove Rijasata islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, muftijica Mostarskoj i Međusobne islamske zajednice Mostar. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijave korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio jedan

Mjesečni pritvor F.S. iz Bihaća osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon predloga kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog djela potvrđeno iz tužilaštva. Prema navodima iz naredbe o provođenju istrage, osumnjičenom se stavlja na teret da je 30. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima u jednom bihaćkom naselju pokušao usmrtiti muškarca zadavši mu dva uboda kuhinjskim nožem u predjelu desne strane grudnog koša. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila, kada je lišen slobode. Kantonalna bolnica dr. Ivan Ljobijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijenta, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donacija je obezbjedila udruženje Bosanaca u Ticinu i Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać koje je učestvovalo u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. Prošlo je 76 godina od ustanka Krajišnika, poznata kao Cazinska buna, zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi koje nisu mogli ispunjavati. Bio je to odgovor seljaka zemljoradnika na nepravdu sistema. Pobuna je brzo ugušena likvidacijama, suđenjima, protjerivanjem. Od tada u Cazinu svake godine organizuju manifestaciju kao podsjetnik na borbu za prava zemljoradnika. U Cazinskom naselju Liskovac, žarištu odakle je 1950. godine krenula buna, otvorena je izložba 76 godina Cazinske bune. Dokumenti, svjedočenja, fotografije posvećena jednom od najznačajnijih i najtragičnijih događaja iz poslijeratne historije krajine, kojim se podsjeća na pobunu seljaka protiv tadašnje agrarne politike i represivnih mjera vlasti. Vijesti. U opširnoj pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, nakratko ćemo u regioni svijeta. Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom u vezi sa statusom školskog broda Jadran, koji obje strane smatruje važnim kulturno-povijesnim i vojnim simbolom. Na čelu komisije bit će crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović, a potpredsjednik će biti državni tajnik ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Takva odluka usvojena je na sjednici vlade Crne Gore, prenosi portal RTCG. Rusija je saopćila da se njene protivzračne odbrane snage oborile 32 drona koji su tokom dana bili usmjereni prema Moskvi u oči obilježavanja Dana pobjede 9. maja, prenosi Reuters. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin naveo je na Telegramu da protivzračne jedinice nastavljaju odbijati napade ukrajinskih dronova na glavni grad. Rusko ministarstvo odbrane ranije ove sedmice upozorilo je da će odgovoriti na eventualne ukrajinske napade tokom, kako su naveli, smanjenih proslava, te je zaprijetilo masovnim raketnim udarom na centar Kijeva. Američki predsjednik Donald Trump navodno je bio prisiljen zaustaviti planiranu operaciju u Hormuzskom moru nakon što je Saudijska Arabija suspendovala mogućnost korištenja njenih vojnih baza i zračnog prostora za američku misiju, objavio NBC News, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 članice Ujedinjenih naroda već je priznala Palestinu. Ispod slojeva betona i urušenih zgrada u pojasu Gaze i dalje leže hiljade tijela koja još nisu pronađena. Procjene govore da više od 8000 stradalih Palestinaca nikada nije izvučeno iz ruševina, dok proces uklanjanja razorenih objekata gotovo da nije ni započeo punim intenzitetom. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Ureda za hađ i umru rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Rejsul ulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice i izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-95. i njihova obnova biće upriličena danas od 18 sati i 30 minuta u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Miđić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihećki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Bošnjačka zajednica kulture najavljuje da danas u Sarajevu svečano otvaranje

0: Javno predstavljanje biste jednog od najznačajnijih bošnjačkih književnika, kulturnih i društvenih djelatnika doktora Safmet Bega Bašagića. Safmet Beg Bašagić je ostavio dubok trag u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, a njegovo stvaralaštvo simbolično se opisuje mislima istočno od zapada, zapadno od istoka. Sport. Zmajević će ljetos igrati na mondijalu SAD u Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da će protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučuje da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unisu Sanca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Alimir Šehić, urednik informativnog programa radija Unisu Sanca Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Umsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u BiH. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać dode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova najizmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prevladava oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavine je moguće u sjevernim područjima. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12. Najviša dnevna sutra između 16 i 21 stepen Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Alimir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unskog samca kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu RS-a, za predsjednika i potpredsjednika RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Također bi trebao biti donesen pravilnik o provođenju općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, te odluka o izgledu sadržaju svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora na općim izborima 2026. godine. Više detalja o predstojećim općim izborima u BiH bit će saopćeno na preskonferenciji nakon sjednice SIK-a Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas je u zgradi institucija BiH predvodio sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s problemom boravka bosansko-hercegovačkih vozača u Schengen zoni, na kome su razmatrana brojna operativna pitanja koja direktno utiču na sektor međunarodnog transporta. Forto je istakao da je riječ o radnom sastanku fokusirano na konkretna rješenja, naglašujući da radna grupa osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u Schengen prostoru, također ima ovlaštenje da od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa s carinskim službama. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti, istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli.
1: Info Plus.
0: Vlada Unskog Sanca kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona 16,3 miliona maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su programi podrške privredi, sport i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijave korupcije. Za 15. maj zakazana je redovna sjednica Skupštine Unskog Sanca kantona na kojoj će zastupnici razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvješ

izveštaju o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Kantonalni sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor F.S. iz Bihaća osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon predloga kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog djela potvrđeno iz tužilaštva. Prema navodima iz naredbe o provođenju istrage, osumnjičenom se stavlja na teret da je 30. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima u jednom bihaćkom naselju pokušao usmrtiti muškarca zadavši mu dva uboda kuhinjskim nožem u predjelu desne strane grudnog koša. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila, a kada je lišen slobode. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljobijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijenta, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donacija je obezbjedila udruženje Bosanaca u Ticinu i Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać koje je učestvovalo u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. Prošlo je 76 godina od ustanka Krajišnika, poznatog kao Cazinska buna, zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi koje nisu mogli ispunjavati. Bio je to odgovor seljaka zemljoradnika na nepravdu sistema. Pobuna je brzo ugušena likvidacijama, suđenjima, protjerivanjem. Od tada u Cazinu svake godine organizuju manifestaciju kao podsjetnik na borbu za prava zemljoradnika. U Cazinskom naselju Liskovac, žarištu odakle je 1950. godine krenula buna, otvorena je izložba 76 godina Cazinske bune, dokumenti, svjedočenja, fotografije, posvećena jednom od najznačajnijih i najtragičnijih događaja iz poslijeratne historije krajine, koji se podsjeća na pobunu seljaka protiv tadašnje agrarne politike i represivnih mjera vlasti. Vijesti. Iranski predsjednik Masud Pazeškajan izjavio je da se nedavno sastao s vrhovnim vođom Mojtabom Kamnejem. Prema navodima državnih medija, prenosi Guardian agencija Mizan, koja pripada iranskom pravosuđu, objavila je da je sastanak trajao skoro 2,5 sata, ali nije navedeno kada je tačno održan, niti o čemu se razgovarali. U izvještaju se ne spominju Sjedinjene Američke Države, niti njihov prijedlog za okončanje rata. U opširnoj pregledu vijesti, cijenjeni slušaoci, nakratko ćemo u regioni svijet. Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom u vezi sa statusom školskog broda Jadran, koji obje strane smatruje važnim kulturno-povijesnim i vojnim simbolom. Na čelu komisije bit će crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović, a potpredsjednik će biti državni tajnik ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Takva odluka usvojena je na sjednici Vlade Crne Gore, prenosi portal RTCG. Rusija je saopćila da se njene protivzračne obrambene snage oborile 32 drona koji su tokom dana bili usmjereni prema Moskvi u uoči obilježavanja Dana pobjede 9. maja, prenosi Reuters. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin naveo je na Telegramu da protivzračne jedinice nastavljaju odbijati napade ukrajinskih dronova na glavni grad. Rusko ministarstvo odbrane ranije ove sedmice upozorilo je da će odgovoriti na eventualne ukrajinske napade tokom, kako su naveli, smanjenih proslava, te je zaprijetilo masovnim raketnim udarom na centar Kijeva. Američki predsjednik Donald Trump navodno je bio prisiljen zaustaviti planiranu operaciju u Hormuzskom moru nakon što je Saudijska Arabija suspendovala mogućnost korištenja njenih vojnih baza i zračnog prostora za američku misiju, objavio NBC News, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 članice Ujedinjenih naroda već je priznala Palestinu. Ispod slojeva betona i urušenih zgrada u pojasu Gaze i dalje leže hiljade tijela koja još nisu pronađena. Procjene govore da više od 8000 stradalih Palestinaca nikada nije izvučeno iz ruševina, dok proces uklanjanja razorenih objekata gotovo da nije ni započeo punim intenzitetom. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Ureda za hađ i umru rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija

0: Knjiga Rez Čaušević u službi vjere i zajednice autora hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih rezul ulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice i izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-95 i njihova obnova biće upriličena danas od 18 sati i 30 minuta u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Miđić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija Bihećki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Bošnjačka zajednica kulture najavljuje za danas u Sarajevu svečano otvaranje i javno predstavljanje biste jednog od najznačajnijih bošnjačkih književnika, kulturnih i društvenih djelatnika doktora Safmet Bega Bašagića. Safmet Beg Bašagić je ostavio dubok trag u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, a njegovo stvaralaštvo simbolično se opisuje mislima istočno od zapada, zapadno od istoka. Sport. Zmajević će ljetos igrati na Mondijalu SAD u Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da će protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučuje da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unisu Samca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Alimir Šehić, urednik informativnog programa radija Unisu Samca Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na većini puteva u Unsko-Santo kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u BiH. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova najizmjeničnim propuštanjem. Vremenska prognoza. Danas prevladava oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavine je moguće u sjevernim područjima. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, najviša dnevna sutra između 16 i 21 Celzijusa.
1: Reprizni program.

0: kantonu, uključujući informacije i analize koje se odnose na borbu protiv zloupotrebe opojnih droga. Pred zastupnicima će se naći i mjere te aktivnosti nadležnih institucija usmjerene na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta.
1: U okviru te sjednice ćemo razmatrati i ostavku ministrice zdravstva, rade i socijalne politike u aktualnoj vladi Unsko-sanskog kantona i naravno imenovanje nove osobe na tu poziciju. Pored ove tačke izbora imenovanja imat ćemo i određene programe rada kantonalnih institucija za koje smatramo da je važno da u razumnom roku budu usvojeni kako bi kantonalne institucije mogle u skladu sa svojim programima rada realizirati sve one ciljeve koje u 2026. godini imaju namjeru. Također imamo evo i strategiju kad je pitanje borbe protiv zloupotrebe opojnih droga, tako da u tom kontekstu evo imamo jedan kvalitetan materijal koji će evo pokazati dalje, dakle, da je skupština apsolutno efikasna, radi i da evo sve ono što su njene obaveze realizira u rokovima.
0: A političku godinu u Bosni i Hercegovini obilježit će i predstojeći opći izbori. Naime, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine. Građani će birati predstavnike na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Odluka je donesena jednoglasno, a iz Centralne izborne komisije je saopćeno da bi konačni rezultati trebali biti poznati do 20. novembra. Utvrđeni su i rokovi za prijavu političkih subjekata i kandidata, kao i centralni birački spisak, prema kojem pravo glasa ima više od 3 miliona i 414.000 birača. Detalje donosi Azra Ramić.
2: Za razliku od ranijih izbornih ciklusa, ovogodišnje izbore pratit će uvođenje novih tehnologija. Među ključnim novitetima su biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i brža elektronska obrada rezultata. Iz CIK-a poručuju kako bi ove mjere trebale doprinijeti većoj transparentnosti i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe i manipulacije.
3: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
2: Glasovi će nakon zatvaranja biračkih mjesta biti elektronski transferirani u CIK, a prvi rezultati trebali bi biti poznati već nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta.
3: Očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju.
2: Politički akteri u Unsko-sanskom kantonu poručuju da podržavaju nova pravila i očekuju da bi upravo ove promjene mogle donijeti drugačiji izborni ambijent.
4: Mislim da prije svega će to zaista zaštititi sam izborni proces, da će vratiti jedan integritet i kredibilitet tom cijelom izbornom procesu, dakle od same registracije, odnosno identifikacije glasača do samog načina glasanja i do toga da ne moramo čekati rezultate 2-3 dana za pogotovo kada su u pitanju opći izbori, nego da to možemo dobiti u vrlo kratkom periodu.
2: Smatranja su da bi ovi mehanizmi mogli vratiti povjerenje građana u izborni proces.
5: Jedini način da ono što građani misle i onako kako građani glasaju, da to tako i bude. Ja sam zbog toga sretna ako to bude u potpunosti primijenjeno i da napokon odlučuju glasači, a ne oni koji broje.
1: Kada su u pitanju izborne tehnologije, apsolutno smo bili zagovarači uvođenja tih tehnologija, jer smatramo da volja građana je svetinja, da je ono što građani za koga glasaju, kome daju povjerenje, nešto što ni u kojem slučaju ne bi smjelo biti zloupotrebljeno i ubjeđeni smo, dakle, da će kroz upotrebu tih novih tehnologija volja građana biti jasnija, preciznija i da ćemo imati i brže konačne rezultate i da će cjelokupan proces koji se tiče izbora u Bosni i Hercegovini biti efikasniji, biti bolji i na neki način bit će i građani zadovoljni s njim.
2: Moglo bi ovo direktno utjecati

0: i na sam tok kampanje koja, prema mišljenju mnogih, praktično nikad i ne prestaje.
1: Ja mislim da politička kampanja nikad nestaje. Znači, svi politički subjekti znači, vode na neki način političku kampanju i oni koji su izabrani znači, u izvršnoj zakonodavnoj vlasti svojim djelovanjem i radom na neki način politički utiču u cijelom mandatnom periodu, tako da ovi neki prekidi i izborni procesi i ciklusi nikad nestaju, oni se vežu i to je s jedne strane dobro. Dakle, da transparentno građan vide šta se radi, šta se na početku kampanje obećalo, a šta se na kraju isporučilo.
2: Imamo blokirane državne institucije i to je najveći apsurd ili paradoks ovog našeg, ako hoćete, izbornog sistema. U tom kontekstu se može evo, reći da kampanja traje već jako dugo. Ono što mi u stranci za Bosnu i Hercegovini tražimo jeste odgovornost. Dakle, jeste to da svi oni koji budu izabrani, koji budu nosioci bilo kojih pozicija u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti moraju odgovarati za ono što rade.
0: Iako se novi izborni model u javnosti uglavnom ocjenjuje kao iskorak ka sigurnijem procesu, ne izostaju ni određene rezerve.
3: Jel posmatrajući sve one rokove koji su ispred nas, ne znam koliko će Centralna izborna komisija moći da sve to dakle ukomponije u taj neki period koji je pred nama. Ali evo, to je zadatak Centralne izborne komisije. Ja se nadam dakle, da će izbori biti u roku koji su dakle i predviđeni.
0: Ipak izborne vlasti uvjeravaju da će se proces odvijati prema planu, a pravi test efikasnosti novih mehanizama tek se očekuje. Bilo kako bilo, nadanja jesu da će izborni proces konačno biti pravedniji, ali ono što već sad jeste vidljivo je da je politička borba za glasove već uveliko počela.
4: Dok se političke institucije pripremaju za predstojeći izborni proces u Bosni i Hercegovini, danas se obilježava jedan od važnih datuma kolektivnog sjećanja, Dan džamija. Naime, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu porušene su 614, a oštećeno je 307 džamija, uz više od 700 drugih objekata islamske zajednice. Među njima je i Banja Lučka Ferhadija, koja je srušena 7. maja 1993. godine, datum koji se danas obilježava kao Dan džamija. Centralna manifestacija muftijstva Banja Lučkog naziva Svetost i nepovredivost održana je u Arnaudija džamiji u Banjoj Luci. Priča Ajše Pehlić.
5: Od 16 porušenih džamija na području Banja Luke, 2024. godine obnovljena je posljednja, Arnaudija. Oni koji su i prije rata živjeli pored nje, kažu da im je Arnaudija i danas sve.
6: Arnaudija džamija je moja porodična maltene džamija. Preko puta smo stanovali i tu smo živjeli sve dok... Negdje dok nam nije kuća, te je srušno, pa sam preselila 50 metara dalje od tog. Uglavnom naša džamija je Arnaudija džamija, gdje smo mi dolazili, gdje su moja djeca dolazila i gdje sad mi opet dolazimo. Teško je bilo kada je bilo rušeno, sve to, ali sve se preživi. Uglavnom, bilo prošlo, hvala Bogu, napravljena je, obnovljena je, tu smo mi, tu je Arnaudija.
7: To za sve ne može opisati. Prelijepo, ne može biti ljepše nešto je na svijetu, to nas i drži.
8: Ja kao da sam se preporodila, ali to mi je najbliži dan bio u životu. Kad je to srušeno i ubijeno, onaj, ja mislim da iz Cazina ne mogu se sjetiti. I to je jezivo bilo ovdje. Ja to ne mogu da shvatim da se moglo tako nešto, ali sve je bilo prošlo, sad je sve u redu i nema problema.
5: Obilježavanje 7. maja počelo je juče postavljanjem izložbe slika porušenih džamija i učenjem kelime i tevhida te hatma dove za ubijenog Murata Badića.
9: Voljeli bismo da je moglo doći do jednog konkretnijeg pristupa upravo u i rasvjetljavanju i u odašiljanju poruke koja se vezuje za taj događaj. Obzirom da su sve džamije na području Banja Luke porušene, nažalost, sve džamije koje jesu, kažemo, taj integralni dio grada, taj neizostavni dio grada, važno je uviđati da obnova džamija zapravo jeste i obnova identiteta grada.

0: Banja Luke, kao i svi naši gradova u Bosni i Hercegovini.
1: Džamije Bosne i Hercegovine ne predstavljaju samo mjesta za obavljanje vjerskih propisa. Mjesta su to sigurnosti i nade u bolje sutra, univerzalna je poruka ovog skupa.
2: Nakon što smo položili kamen temeljac za Saad Hul i nadam se da će u planiranom periodu ona biti završena, normalno možemo reći da ako je to moguće ovdje u Banja Luci gdje su sve džamije bile porušene i svi objekti porušeni, da smo uspjeli da izgradimo sve, uspjeli da uradimo to bez nekih većih problema. Ja ne govorim sada, normalno imali smo taj problem prilikom polaganja kamena temeljca za Ferhadiju džamiju, odnosno taj slučaj koji još uvijek nije razriješen, ali nakon toga mi možemo da kažemo da nismo imali većih problema što se tiče rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata u Banja Luci.
1: Posebne presude za rušenje džamije u Bosni i Hercegovini tokom agresije nisu vođene, ali jesu u okviru procesuiranja ratnih zločina na međunarodnim i domaćim sudovima. Ono što je zanimljivo jeste da je Islamska zajednica dobila presudu za porušene džamije u Banja Luci, ali ju je kasnije srušio Vrhovni sud BH entiteta RS, a kasnije i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Mrljana čitav ovaj pozitivan dio, dakle, izgradnje džamija ostaje onaj proces koji nije vođen za ubistvo Murata Badića iz Cazina, kada su bili neredi 2001. godine tokom postavljanja kamena temeljca za Ferhadiju.
3: A povodom 7. maja, Dana džamija, večeras je u Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba fotografija naziva Tragovi rušenja, koja donosi potresna svjedočanstva o porušenim i oštećenim džamijama Bosanske Krajine u periodu od 1992. do 1995. godine. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, Davor Midžić i Nihad Maslak, dok je organizator Muftijstvo Bihaćko u saradnji sa Muzeom Unsko-Sanskog kantona i Gradskom galerijom Bihać. Slikom idemo do Gradske galerije gdje nas očekuje Azra Ramić i Alen Abdijanović. Azra, kakve poruke šalje ova izložba i šta su večeras istaknuli organizatori i posjetioci?
4: Da, Irma, kao što si rekla, prije nekoliko trenutaka službeno je otvorena izložba ovdje u Bihaćkoj gradskoj galeriji i negdje možda najvažnije poruke koje bih istakla i koje su istakli i organizatori i sami autori jeste i ono što smo čuli u prilogu kolegice Ajše Pehlić i što je poslano iz Banja Luke, a to je ona srž islama, kažu zajedništvo, mir i tolerancija, ali i pričanje o historiji, o istini, o historijskim činjenicama koje se moraju prenositi posebno najmlađim naraštajima kako bi se gradila ona budućnost kakva ona mora biti. S nama je Ismail Efendija Smajlović, muftija Banjalučki. Muftija, prije svega hvala vam što ste izdvojili vrijeme za kantonalnu radio televiziju i možda odmah na početku da vas pitam. Koliko je važan simbol Dana džamija, samog obilježavanja u onom smislu da pričamo o destrukciji, ali i o važnosti građenja, jer danas jesmo izgradili, jesmo obnovili i živimo?
5: Prije svega hvala vam što skrećete pažnju na ovu važnu temu, našu realnost koja ova generacija koja je dakle živjela 92. 95. period agresije, period pokušaja genocida i pokušaja urbicida, da smo i poslije svega preživljeno, prije svega u Podrinju i u Bosanskoj Krajini koja je najviše trpila u periodu dakle provođenja agresije i agresorskih ciljeva, da smo to preživjeli i evo opstali na tim područjima koja su bila predmet protjerivanja, predmet i genocida i urbicida, da smo vratili se na ta područja i da evo obnovili smo monumentalne objekte pa i one koji su bili porušeni u tome dakle vremenu agresije i određenih nasilnih namjera agresora koji su to htjeli provoditi. Ono što bi možda bilo značajno, obzirom da i vi skrećete

ukazujete danom džamija važnost na ovu poruku radi mladi da nasilje, nepravda ne može pobijediti, to dragi Bog ne da, zato treba opstati i ustrajati, kako su nam to i preci kazali, koji su temelji te džamije, temelji te monumentalne objekte, ne

0: Momenat kao značajna tema ili događaj kakav je dan džamija je prilika da se skrene pažnja činjenicama. Jer evo ja sam sklon kazati, mi bi teško obnovili monumentalne objekte da nismo imali dokumenta, fotografije ili ono što su zabilježili naučni istraživači bilježenjem kako se gradila Ferhat Pašina džamija, Arnaudija i drugi monumentalni objekti kao što je i Aladža u Foči ili u Trebinju džamija ili evo Dugalića džamija u Nevesinju. Svi ti naši monumentalni objekti su zadokumentovani, hvala Bogu, i u našim arhivima Bosne i Hercegovine i važnim dokumentima, dakle, stručne naredbe arhitekata, umjetnika za unutrašnje uređenje, dekoracije i slično, ali i fotografije koje čine naši entuzijasti, autori kakav je gospodin Begić.
1: Koliko su džamije, evo danas možda za kraj da to i navedemo, važne za očuvanje identiteta jednog naroda i koliko je evo budućnost u tom smjeru izgrađena u onom pravom smislu kojem treba biti?
0: Moram priznati da sam ponosan na mlade, žive svoj identitet, nemaju kompleksa od vjere, nemaju kompleksa od svog nacionalnog opredjeljenja. Mladi su ove generacije koju svjedočim u ovoj zrelijoj dobi, moja nada u naše bolje sutra. Džamije u tome pomažu da podižu tu jednu kvalitetnu svijest, pa između ostaloga i ovu graditeljsku. Ali pazite i ovu drugu, valja to zadokumentovati, valja se obrazovati, valja učiti i ono, valja ruke zasukati pa raditi da bi nam bilo bolje.
1: Hvala vam još jednom za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala i vama.
1: I da, evo, kao što smo i čuli, možda i najvažnije jeste činjenica da nije rušenje džamija bilo samo urbicid, nego je bio i pokušaj rušenja jednog identiteta, jednog naroda i jedne vjere. Ali evo, mi danas živimo i trebamo zaista da gradimo onu pravu budućnost, a to je zajednički, uz suživot, uz mir i ono najvažnije, poštovanje sviju, svega, pa i drugačijeg. Studije, ukoliko nema više pitanja, iz Centra Bihaća toliko.
2: Azra, hvala ti lijepa na ovom javljanju i uključenju, a kao što si kazala, dan džamija koji se obilježava širom zemlje nosi snažnu poruku sjećanja na pokušaj brisanja identiteta kulture i prisustva jednog naroda na ovim prostorima. Tako je bilo i sa Azizija džamijom koja je izgrađena 1862. godine, a srušena 1992. godine, ističe imam ove džamije Haris Efendija Ahmić.
3: Bili su to razni planovi da se tu napravi, ne znam, autobuska stanica, stočna pijaca, svašta je se nešto čulo u kuloarima, čak je bila i ograđena ta parcela i preko nje je bio napravljen jedan put za pješake koji da ne bi obilazili taj harem, nego su išli preko. I jednostavno htjelo je se da se s takvom devastacijom i uklanjanjem svih tragova potpuno izbrišu tragovi.
2: Opširnije o danu džamija gledajte večeras u emisiji Razgovor s povodom od 20 sati i 5 minuta. Emisiju uređuje i vodi Darmin Hadžić. A u nastavku dnevnika donosimo i ovu informaciju. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine jučer su izvršili ukupno 231 inspekcijski nadzor na području Federacije Bosne i Hercegovine. Kontrole su najviše bile usmjerene na građevinski sektor kao i na ugostiteljstvo, trgovinu, pekarstvo i druge uslužne djelatnosti. Zbog utvrđenih nepravilnosti, uključujući angažiranje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja i neevidentiranje prometa, zapečećeno je 5 objekata, a u 82 kontrole izdati su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 441.000 maraka. U Unsko-Sanskom kantonu izvršeno je 20 kontrola, zatečeno je 87 prijavljenih i 15 neprijavljenih radnika, te jedan objekat koji je radio bez odobrenja za rad. Zbog nepravilnosti u 7 slučajeva izdati su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 15.500 maraka. Internacionalna policijska asocijacija osnovana je 1950. godine i danas okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta. Bosna i Hercegovina članica je od 2010. godine, a ove godine Bihać je domaćin

0: regionalnog sastanka predstavnika iz 12 zemalja centralne Evrope. Priču za kraj dnevnika donosi Rasima Henić.
1: Nezavisna, ne politička i ne vladina organizacija koja okuplja policijske službenike, najveće je policijsko udruženje u svijetu. Ima savjetodavni status pri Vijeću Evrope i Ujedinjenim narodima, djeluju pod motom služiti kroz prijateljstvo. Regionalni sastanak predstavnika nacionalnih asocijacija zemalja centralne Evrope po prvi put će se održati u našoj zemlji i to u Bihaću.
2: Značaj ovog cilja i cilj ovoga skupa jačanje međunarodne suradnje, razmjena profesionalnih iskustava i razvoj prijateljstva. Nama je izuzetna čast što je pripalo, kažem, da bude to u Bihaću i da ipak je to mali grad. Prošle sne godine bili u Moldaviji, bili u Kišnjevu, prije smo bili u Poljskoj i tako uvijek mijenjaju ovaj mjesta gdje se održavaju.
1: IPA Bosne i Hercegovine je 2012. godine primljena u Međunarodnu asocijaciju, a njeni članovi mogu biti sva ovlaštena lica iz svih policijskih agencija, kao i osobe koji su, iako penzionisani, više godina radili kao policijski službenici. U Bosni i Hercegovini oko 3000 članova IPA organizirano je po kantonima i regijama. Jedan od najmlađih je klub osnovan u Bihaću 2018. godine, koji broji oko 350 članova.
3: U evo relativno kratko vrijeme uspjeli smo doći među najbolje klubove na području Bosne i Hercegovine i vjerojatno zbog toga evo pripala nam je čast i zadovoljstvo da u našem gradu, na našem kantonu organizujemo jednu ovakvu međunarodnu konferenciju, sastanak na kojem će biti prisutni svi predsjednici IPA sekcija, nacionalna IPA sekcija država centralne Evrope.
1: Uz protokolarni dio predviđeno je da predstavnici 12 zemalja i obiđu i bolje upoznaju Unsko-sanski kanton, a kao dio svoje zelene kampanje i zasade nekoliko stabala u gradskom parku.
0: Uredništvo Dnevnika, ali cijela naša ekipa, želim vam ugodan ostatak večeri i naravno da ga provedete uz naš program. Hvala za pažnju i do gledanja.
4: Reprizni program.
5: Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-sanskog kantona.
6: Cijenjeni slušaoci, dobrodošli u Radio Prizmu Radija Unsko-sanskog kantona. Želimo vam dobar dan i dobroveče slušaocima koji će nas slušati u repriznom terminu petkom od 20 sati. Teme o kojima govorimo vezane su za Dan džamija u Bosni i Hercegovini, a naš gost je islamolog Edhem Efendija Čamdžić, bivši muftija Banjalučki. Efendija, eselamu alejkum, dobrodošli u program Radija Unsko-sanskog kantona.
7: Aleikum selam, hvala vam lijepo, iskreno vas selam i mi sve vaše saradnike selamim i pozdravljam i naše drage slušaoce radija Unsko-sanskog kantona.
6: Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovini u periodu 1992-1995. godina, cijenjeni slušaoci, srušeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u našoj državi Bosni i Hercegovini uništeno je 614 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata. Simboličan datum sjećanja na ove ruševine je 7. maj, Dan džamija. Na teritoriji koju je kontrolisala takozvana vojska pobunjenih bosanskih Srba u manjem BH entitetu srušene su 534 džamije, dok je na teritoriji koju je kontrolisalo Hrvatsko vijeće obrane srušeno 80. Uništeno je ili oštećeno više od 80% džamija, kako smo rekli, 1144 koliko ih je bilo u Bosni i Hercegovini prije 1992. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj proglašen je Danom džamija, kada se simbolično obilježava rušenje Ferhadije, ali i svih onih džamija koje smo pobrojali. Banja Lučki muftija, sa kojim danas razgovaramo, cijenjeni slušaoci, imenovan je 1999. i na toj poziciji je bio do 2014. godine. Da se malo prisjetimo Ferhadije. Znamo da ste mnogo radili na obnovi Ferhadije u Banjoj Luci.

0: pripremama za izgradnju islamskog centra, medrese, obdaništa, staračkog doma u Banjoj Luci. Znamo da ste osoba koja je stalno vodila brigu o bošnjacima, povratnicima, ali o tome ćemo nešto malo kasnije u našem razgovoru.
1: Što se tiče Ferhadije džamije, ne može se Ferhadija sama i izuzeti od ostalih džamija, kako u Bosni i Hercegovini, posebno na području Banjalučkog muftiluka. Zašto? Pa zato što smo mi čak i prije obnove Ferhadije, gdje smo imali puno problema kod gradskih vlasti da nam dadnu dozvolu, da dadnu saglasnost za izgradnju, za obnovu Ferhadije, pa smo počeli obnavljati u gradu Banja Luci, ali i drugim području, drugi medlisa u gradovima, u čaršijama i u džematima. Prije Banja Luke smo počeli obnavljati, čak neke i svečano otvorili. To hoću da naglasim, to hoću da istaknem, da smo mi i prije Ferhadije, dakle, nismo mirovali, nismo stajali, nismo zaustavili se, pa eto kada bude. Ni jednog dana, ni jednog momenta nismo stajali, nisu te džematlije čestite, nisu ti povratnici naše koji su bili heroji zajedno sa našim mladim čestitim imamama koji su, kad su se vraćali, meni su govorili: muftija, molim vas, mi ćemo sa svojim kućama sačekati. A oni su živjeli, i ja s njima, i ovi imami, i pod satorima, i u drvenim šupama, čak skoro 2 godine, ali su insistirali da se obnavljaju njihove džamije, da njihova djeca koju su sa sobom normalno doveli na spaljena imanja, spaljena ognjišta, na spaljene toprake, da bi krenula vjerska pouka, da se organizuje zajedničko klanjanje na namaza, a klanjali smo prve skoro 2 godine, klanjali smo pod pločama porušenih, miniranih kuća koje su ostale, bar ploča ostala i tako dalje. Zato ističem da Ferhadija kreće, dolazi na red tek 2001. godine i onda nastali su ponovo problemi oko njenih gabarita, oko visine njene munare, pronalaska kamena koga smo pronašli tamo na deponiji u Ramićima, 5 metara ispod smeća. O tome normalno treba govoriti, ali prije svega hoću ja da poselamim putem radija Unsko-Sanskog kantona naše lijepe čestite krajišnike koji su meni bili i našim imamama i povratnicima od neizmjerne pomoći. Pa ja sam i napisao negdje u ovoj jednoj knjizi Ferhadija, kraljica bosanskih džamija, da su naše krajiške čestite bošnjakinje kupovale nove čilime da bi mi imali gdje u onim miniranim kućama, potločama obavljati dnevne namaze, noćne namaze, jer su nam počeli i mladi imami dolaziti već krajem 2000. godine. Ferhadija je danas bila sinonim povratka, sinonim slobode, sinonim hrabrosti. Ona je ohrabrivala povratnike, je bila u to vrijeme puno napada, fizičkih napada, ne znam koji sve drugi, i ovi naši imami mladi, i ja sam to pretrpio. I zato smo insistirali na obnovi Ferhadije, ali dok nismo dozvolu, mi smo krenuli sa obnovom ostalih džamija, krišćenjem harema, čišćenjem naših mezaristana, ispravljanjem nišana, da ne kažem koliko smo uložili truda da preuzmemo imamske kuće koje su bile uzurpirane. Strahovito su veliki problemi i normalno puno su nam pomagali iz Dohera, a posebno iz američke ambasade, iz saudijske ambasade, iz turske ambasade, iz njemačke, i ovi ambasadori, diplomate njihove i tako dalje. To mi nikako nećemo i ne možemo zaboraviti. E to je Ferhadija. Ferhadija je sinonim slobode i ona je do danas, zato smo je nazvali biser Evrope, ali ona je kraljica bosanskih džamija po svim svojim sadržajima i porukama koji se šalju iz Ferhadije i koje se slale 500 godina.
0: Efendija Čamđiću, 7. maj je i sjećanje na tragično stradanje, kada već pominjete krajišnike Murata Badića, koji je ubijen 7. maja 2001. godine u Banja Luci, i to na dan polaganja kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadije. Oko 4000 srpskih nacionalista tada je kamenovalo, fizički napalo na oko 300 Bošnjaka koji su prisustvovali svečanosti povodom postavljanja kamena temeljca. Mnogo Bošnjaka je primljeno tada u banjalučku bolnicu, a Murat Badić iz Cazina je podlegao od zadobijenih povreda i, nažalost, još niko

0: nije priveden pravdi vezano za taj događaj.
1: Upravo ja hoću sad da o tom velikanu našem rahmetli Hadži Muratu Babiću. Naime, mene je Bog počastio da sam ja na njegovom dolasku onoj grupi posjetilaca vjernika s kojima je on bio i koji su s njime bili, da se poselamimo s njima, a i s njime rukujemo. Međutim, što se tiče rahmetli Murata Babića, to je jedini šehid, ja mislim, na prilikom obnove svih ovih džamija u Bosni i Hercegovini koje su porušene, a porušeno je više od 1000 u Bosni i Hercegovini. Među njima i ovi 16 džamija u Banja Luci, među njima i ova kraljica Biser Europe, ova banjalučka ljepotica Ferhadija. To je bila jedna ogromna masa na trotoarima, na cesti, nasuprot harema Ferhadije džamije, jer je najmanje 4000. Čak su bili učenici u Banja Luci, srednji škola, pušteni, dakle, sve je to dolazilo organizovano. Pa tamo smo napisali u onoj jednoj knjizi, iz Višegrada je došlo 600 one rulje drugačije i ne možemo nazvati drugačijim imenom, a i još iz Kotorvaroši, ne znam odakle su dolazili Banja Lučani. Međutim, nije ranjeno samo, pojedini govore, 60, oko 160 je ljudi ranjeno. I nije bilo 300 Bošnjaka prisutni, to je bilo već stiglo nekoliko hiljada u Banja Luku Bošnjaka. Čak su došli ljudi iz Austrije, čak su ljudi došli iz Slovenije, iz Hrvatske, došli su neki ljudi iz Sandžaka, iz Crne Gore, sve je to pristiglo, međutim nisu se mogli svi priključiti, nisu mogli svi prići džamiji, jer samo u Mešdžid je ušlo blizu 800 ljudi, među kojima su bili skoro svi ambasadori evropski i islamski zemalja koji su već ranije došli i ostali su zajedno s nama do posle podne, dok nas nije iskrčala nova policija međunarodna i uz pomoć onih političara Republike Srpske. Dakle, tu je bila jedna velika masa. Rahmetli Murat Babić je tu preselio. Murat Babić, kažu nastradao Murat Babić. Ma kako nastradao? Ja jučer slušam ovdje u Sarajevu, kaže, nastradalo 1501 dijete, niti kažu koji je ubio, to su ubijeni, a ne nastradali ovdje prilikom, kako se zove, opsade Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tako isto u Banja Luci, nisu nastradali, to su ubijeni. Mi moramo to kazati jezikom časnog Kur'ana. Velate kulu lime juhtelu ti se bi illahi envad. Dakle, ubijeni ljudi, rahmetli Murat Babić je ubijen i mnogi drugi koji su ranjeni, koji su potražili pomoć ljekarsku u Banja Luci, u domovima zdravlja, koji su potražili, čim su došli u Cazin, u Bihać, u Bužin, u Kljuk, u Sanski most, u Kotor, u tamo, u Tešan, i ta mjesta odakle su ljudi došli i tu ranjeni. I zapaljena je toliki broj autobusa, niko nikakvu, nakon nadoknadu tim ljudima vlasnici autobusa nije dao, nije pružio. A da ne govorim što niko nije optužen, to nije za toliki broj ranjeni, ali najveća je šteta doživljena sa smrću i preseljenjem našeg rahmetli brata Murata. On je Hadži Murat, jer su islamska zajednica, jer je mezlis i muftijstvo organizovali i finansirali bedela koji je obavio za rahmetli Murata. Što se tiče mnogi ljudi, ali evo ja lično, samo u vrijeme korone nisam bio 2 godine, tamo se nije ni moglo otići, nije se moglo izaći, nisam bio, međutim, svake godine, evo ako mogu da sada, ili do Bajrama, ili posle Bajrama, ja opet idem na Kabul, ja ga smatram svojim bratom, svojim ocem, rahmetli Murata, to je, on je svi nas, on je sinonim heroja, sinonim gazije, došao u penziju, kolika je to vjera njegova bila, da politio je da dođe na polaganje, svečano polaganje kamene temeljca za mnu Ferhadije. I ja ne znam da sam ikad na večer legao, a da se nisam sjetio Murata, I kad svojim roditeljima proučim normalno, moj Murat je rahmetli na prije mog oca i prije moje majke, jer znam kako je ubijen, jer znam kako je preselio, znam kako je tako bude on u džennetu i ja molim uvijek Boga da mi budemo u džennetu jer će on sigurno biti u džennetu. To je naš veliki Hadži Murat Badić iz Njilavca kod Čazina. To je naš veliki Hadži Murat Gazija, šehid, i to je naš Murat koga smo mi, evo, i hađ obavili, organizovali, trojica muftija su bila na dovama, na Badićkoj dovi, kad smo organizovali u njegovom džematu, u njegovom rodnom selu, u Tazinu. To je što mene vrlo često sam okupiran, a Ferhadijom srećan i zadovoljan, ali i to moment da pokleknem kad se sjeti Murata kako je ubijen i kako je preselio. Zato ne smiju Bošnjaci Hadži Murata, šehida, Gaziju, nikad zaboraviti. On nije do danas zaboravljen, nije zaboravljen islamskoj zajednici, nije zaboravljen niti mamimu, redovno, i dok sam ja bio u Banja Luce, redovno uče hatu, uči se tevhid, i to se nikad nije, nisam nikad dozvolio da se to izmakne, da slučajno fali koji imam, da Bože sačuvaj da ja falim i tako dalje. Međutim, kako je rahmetli Murat smo platili bedela da obavi za njega hađ, mi smo platili bedela da obavi hađ i da rahmeti generala Hajrullahovića Mustafu iz Italijana, jer je on iz Banja Luke, bio veliki gazija, bio veliki heroj za Bosnu, i tada smo poslali glavnog imama iz Bosanske Gradiške, Deriza Zeyri Lefendiju, a najviše je platio pored Mustiluka, i svi su medlici ukazali, a medlijski uč je najviše platio da se obavi hađ i za njega.
0: Cijenjeni efendija, bili ste muftija u vrijeme kada u Banjoj Luci nije bilo ni jedne džamije, u cijelom muftijstvu bilo je manje više od 2000 Bošnjaka. Svakodnevno ste radili tada na obnovi Ferhadije u Banjoj Luci, ali i na pripremama za izgradnju islamskog centra, medrese, obdaništa staračkog doma u Banjoj Luci. Možete li se malo vratiti u to vrijeme, opisati ga nama i našim slušalcima, a s druge strane da nam kažete te šta je sve od pobrojanog već urađeno?
1: Pazite, već 2003. godine u mjesecu martu sa sadašnjim rejsulemom, uvaženim doktorom Hadži Mustafom Efendijom Cerićem, imali smo sastanak po pitanju aktivnosti nas i na obnovi džamije, ali na prvom mjestu obnovi vjerskog života i dovođenja mladih čestitih imama koji su danas heroji ostali. Heroji su tamo. Evo danas već neki imaju i svoje sinove oženjene, kćeri udate, već imaju unučad, nisu napustili nikad te džemate, a kad su dolazili, došli su prvo u šupu ili pod šator, kao i ja zajedno s njima. Međutim, mi smo već 2003. godine organizovali sastanak uglavnom najviše po pitanju izgradnje Ferhad Pašine medrese islamskog centra u Banja Luci. I uistinu, posle naše posjete i moje posjete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mi smo tada dobili 6 miliona maraka za izgradnju islamskog centra. Ali pošto nismo mogli dobiti tada dozvolu, Rijaset je na sjednici zaključio i podijelio taj novac našim 6 medresa. Neki su dobili više, neki manje, zavisno koje kakve aktivnosti imao oko medresa, kao na primjer Tazinska medresa je tada gradila onu sportsku dvoranu i tako dalje. Znači, mi smo tada onda pripreme uradili i organizovali za sakupljanje knjiga koje su Banjalučani držali negdje pod krovovima, u podrumima sakrivali, pa smo te knjige čistili, pa da nam je jedna delegacija došla iz Turske i da je pregleda, pa da je to sve u redu. Zatim, otvorili smo 2010. godine Ferhad Pašinu biblioteku i dogovorili sa ministrom tadašnjim Kasipovićem da uposlimo 5 ljudi da radi u toj biblioteci. Nažalost, ta je biblioteka kasnije, posle mog odlaska, nestalo je, neću o tome da govorim. Onda smo mi ponovo vršili pripreme dalje da dobijemo, i vratili smo, dobili smo našu zemlju. parcelu u centru Banja Luke gdje smo trebali graditi islamski centar i dobili dozvolu i sve je to bilo i to je nažalost kasnije propalo i to ne bi htio dolazi. Međutim, dolaskom

0: od ispravnika Trump revolucije Abdi Begovića, Nusret Efendije odli otvorio medresu, meni je žao što nije, što ne nosi ime i dalje Ferhata Sokolovića, jer Ferhat Paša Sokolović ime znači da u Banja Luci je postojala pismenost, da su Bošnjaci bili pismeni, školovani, obrazovani sa ovim Maglajlićem. Znači da smo mi oskora postali od prije nekoliko godina, nemni 100 godina, da smo mi postali pismeni, a nije tačno. U Banja Luci je već Ferhat Paša otvorio fakultet, visoku školu Darul Hadis. 1975. godine u Banja Luci se otvara Banja Lučki univerzitet, a mi smo imali već, mada oni to ne spominju, mi smo već prije 500 godina u Banja Luci imali i nekoliko medresa, nekoliko škola i imali fakultet Darul Hadis. Hoće li se nekad promijeniti ime, neće, ali trebalo bi, jer je Ferhat Paša Sokolović utemeljitelj Banja Luke, bio je prvi guverner, ako možemo tako kazati, Bvalija Bosne tada se prvo sa sjedištem u Bosanskom Kobašu, gdje je i Kadija i on preselili u Banja Luku, i Banja Luka se tada razvila kao što jedan evropski kristijanski putopisac piše, kaže, kad se Pariz i Europa kupali u blatu, u Banja Luci su tekli potočići, bile aleje svijetne. U Banja Luci je svaka soba u svakoj kući imala hamam, vodilo se računa o higijeni, imala svoj vodovod, Ferhat Paša je vodu doveo, Ferhat Paša je doveo na sve raskrsnice, bile su javne česme, da nagovorim, abdeshane, gusulhane oko džamija i tako dalje. E to nam je, to je moj cilj bio i hvala Bogu, došao je sada evo muftija Hadži Smail Smajlović, koji izvanredan posao radi, evo u četvrtak što je on konačno isposlovo, mada je nama bilo, kad sam ja bio obećano, ne treba nikad dozvola, pravite, gradite i sahat kunu, međutim sad je muftija i svu dokumentaciju pripremio, imali smo u četvrtak polaganje kamena i ja sam učio dovu, izuzetno sam sretan i zadovoljan što sam bio tada prisutan.
1: Kada govorite o Sahat Kuli, koja se nalazila u neposrednoj blizini Ferhat Pašine džamije Ferhadije, dakle, govorimo o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine, koji je spadao u značajne objekte i predstavlja specifičan javni objekt koji je nezaobilazan za arhitektonsko-urbanistički razvoj grada Banja Luke, a sve u okviru dana Vakufa u Banjoj Luci, kada je svečano položen kamen temeljac za ponovnu izgradnju Sahat Kule, ovaj simbol grada koji je porušen 1993. godine. Dužni smo reći da će projekat finansirati Generalna direkcija Vakufa Republike Turske putem Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hoće li onda, uvaženi efendija, biti sve ukomponovano što se tiče Ferhadije, Sahat Kule i ostalih objekata koji su nekada krasili ovaj bosansko-hercegovački grad?
0: Normalno, da je Sahat Kula posljednja, međutim Sahat Kula je jedan ne samo kao spomenik kulture, ne nacionalni spomenik u Bosni i Hercegovini, što je dokaz da su Bošnjaci još prije 500 godina u Bosni, u Banja Luci, znali cijeniti vrijeme, iskorištavati vrijeme, pa i Bog dragi se u Kur'anu vremenom kule, vel asri nel insane lepi huset, ako se vrijeme ne organizuje poslovi ako se u određenim terminima, zadatim terminima ne izvrše poslovi, da će čovjek biti na gubitku. Znači, tada nije bilo sahata nikog na ruci, ne znam nija kakve. Međutim, ljudi su imali sahat na kuli koja je nadvisivala sve zgrade u Banja Luci sa munarama. Ljudi su znali organizovati svoj život, znači da je organizovan život bio Banja Lučana, bio Bošnjaka i ostali, a koji su bili živjeli u Banja Luci, a živjeli su i kršćani, živjeli su i muslimani, živjeli su i Jevreji. Vrlo je interesantno da je Mehmet Paša Sokolović i kasnije Ferhat Paša Sokolović, da

0: su dijelili dućane besplatno. To su bi kršćanski putopisi zabilježili. Dijelili su zemljište i čak imaju, ja spominjem tamo nekoliko imena, kršćanska imena, koji su dobivali kao i muslimani sve besplatno, ali je uslov bio samo izvore radi, nemoj da dobije, pa da možda ko što je se ova pomoć humanitarna dobivala pa prodavala, da izvoli radi, znači nije bilo diskriminacije, nije bilo musliman će dobiti, kršćani neće. Jednako su svi dobivali koji su izrazili želju da otvore ili dućan ili nekakvu radnju ili da otvore zanatsku radnju ili da razviju zemljište.
1: Vi ste poznati kao osoba koja je stalno vodila brigu o Bošnjacima, povratnicima, s kojima ste imali svakodnevno susrete, imate ih i dan danas, i u tim susretima uvijek bodrili ste ljude na povratak, na ostanak na svojim ognjištima, na obnovu porušenih domova i imanja, što je naravno dalo rezultate u mnogim džematima, selima i gradovima Banjalučkog muftijeluka. Odakle tolika snaga, odakle toliki entuzijazam?
0: Pazite, ja nisam da ću ja biti muftija u Banja Luci, ja sam se samo želio vratiti u svoj doboj, u posle rata i tako dalje. Još se nije moglo, nisam ni znao da se moje ime i opticaj da ja budem muftija. Međutim, ja sam se prihvatio i kad sam se prihvatio da izvršim emanet, nečiju ponudu, ja sam svojom snagom, svu svoju pozitivnu energiju uključio da se emanet izvrši, jer poznat nam je hadis Muhammed alejhi selam, ko ne izvršava emanet, slabo je njegov iman, la iman lehu, slab je iman, ili kako treba imana, nema kako treba vjere. Tako da sam ja danonoćno radio, međutim nisam ja sam, to su ovi kaže mladi imami, to su naši džematlije, povratnici, ti heroji. Ali i svi bi mi opet bili u poteškoćama i problema da nismo imali čestiti prijatelja, kako iz islamskih zemalja, iz kršćanskih i evropskih zemalja, iz Amerike, ali mi smo imali našu bosansku krajinu, imali smo krajesnice, vlada Unsko-sanskog kantona, tada sa Lipovačom, kasnije sa Edinom Dedićom, nekim gradonačelnicima, kao što je gradonačelnik Bosanske Krupe Grošić, kao što je gradonačelnik Sazina, magistar doktor Ogrešević, njihovi saradnici, kao što je Galijašević, rahmetli Galijašević u Bihaću, tim se da se Galijašević preziva.
1: Jeste, bio je.
0: Koji su toliko pomogli, da ne kažem koliko je biznismen Ilma, koji je finansirao 32 džamije do sad u Bosni i Hercegovini. I da ne kažem sa svojom porucom, njegova majka Hadži Fatima Hanuma i Hadži Đulaga otac, oni su tri munare otvorili, tri munare dova kad je učena, oni su prisustvovali, popeli se na munaru i podigli onaj bajrak. Pa ja to nikad, oni su sedam džamija, na sedam munara finansirali na području Banjačkog muftijstva. Od Dervente, Kotor Varoši, Banja Luke i još drugi mjesta da ne spominjem. Dakle, bez tih ljudi, bez ovi majki krajski, i oni nena, i oni mlađi žena, sve su one zajedno pomagale, sakupljale novac, kupovale čilime da bi mi imali gdje obavljati namaze u našim prvonim kućama, miniranim potočama, u prašnini i ne znam ni ja što smo mi čistili. Dakle, ko hoće da primi, emane, da ga izvrši, pitali su Muhammed a.s. kad im je rekao da se izgubi, da će nastupiti kijametski dan kad neko iznevjeri svoje mane. Pa kako? Pa kaže, kad se povjeri nekome, a on, izvinjavam se na ovoj riječi, ko dembel, gdje si spala opet pod orahom, onda nema ni aktivnosti, nema ni poslova. Mi smo imali aktivnosti, imali smo i poslove, i zato molim Allah, imali smo vas, imali smo rad.

0: i od Sazi, radio Usko-Savskog kantona, televiziju Usko-Savskog kantona i drugih televizija, entitetski, imali smo radija koji su kontaktirali s nama i drugih mjesta, ne samo iz Bosanske Krajine, na primjer iz Tešnja i ne znam ni ja, koji su čak financirali plate nekih mama, a posebno što smo mi imali jednu veliku pomoć, jer je Medlis Kljuk u sastavu Banjskog Ftiluka od tih prvih imama koji su došli, kao što je doktor Hadjermin Efendija, glavni ima, oni su svoje plate popolovili sa imamima koji su dolazi na ova područja, jer nismo imali povratnika, nismo imali džematlija.
1: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona uradila je tada jedina u državi dvije prelijepe reportaže o banjalučkoj ferhadiji, našoj svjetskoj ljepotici, u 33 i 55 minuta. U okviru tih reportaža smo prikazali kakva je nekada bila, vrijeme rušenja i poslije rušenja do samog otvaranja Ferhad Pašine džamije. Ono po čemu ste vi poznati, Efendija Čamđiću, i po čemu će te naravno ostati upamćeni, zbog vaše nesebičnosti, zbog toga što živite islam u svakom njegovom obliku, pa pazeći i na emanet koji treba izvršavati, ostaćete upamćeni po tome što ste odbili da primite orden časti sa zlatnim zrakama od predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika.
0: Pazite, prvo sam ja prije toga došla je ponuda od Vlade Republike Srpske, tada je bio potpredsjednik Vlade i predsjednik komisije, veliki čovjek koji je puno pomogao povratnike i povratak u entitet Republika Srpska, dr. Omer Branković. Tada je ponuđeno svim vladikama, biskupu Komarici i meni nacionalna izuzetna penzija. Normalno ja sam odbio i rekao sam kad budu sve moje kolege i mami ovako nešto mogli dobiti, i ja sam spreman, i ja sam to odbio. Kasnije sam, dodijeljeno mi je odlikovanje od predsjednika Dodika i dobio sam obavijest krajem decembra 2011. godine. Smatrao sam to i ciničnim i ponižavajućim. Bošnjaci ne mogu se zaposliti, ne mogu biti primljeni ni u kakvu ustanovu, ne mogu, zabranjen nam je naš bosanski jezik, materin bosanski, nema nacionalnih predmeta u školama, iako smo mi uspjeli uvesti vjeroučitelje koji su bili u sistemu školstva Republike Srpske u škole i do danas imaju. Uspjeli smo i onu emisiju dobiti na televiziji Republike Srpske, uspjeli smo mnoge stvari, ali nisu nam dozvolili, ni do danas ne dozvoljavaju uvođenje predmeta nacionalnih u škole, niti za Bošnjake, niti dozvoljavaju materni bosanski jezik. I sada ja primam nekakva odlikovanja, Bože sačuvaj, i dao sam izjavu odmah da to na to ne pristajem, da je to za mene ponižavanje, i mislim da je bilo ponižavanje za cijelu islamsku zajednicu i za sve Bošnjake. Ja normalno nisam se tu mogao svrstati. I hvala Bogu da nisam i ne bi nikada.
1: Institucije islamske zajednice, Efendija Čamđiću, Dan džamija će obilježiti prikladnim aktivnostima i programima.
0: Da.
1: Gdje ćete vi biti na današnji dan, na Dan džamija?
0: Ja sam, ako Bog da, ima jedna izložba koju organizuje Rijaset islamske zajednice i ja sam na jednom panelu od 10 minuta da govori. Dolazi i ekipa iz države nama prijateljske Kosovo, jer je prošle godine u Prištini organizovana, priređena ova izložba, ove godine u Sarajevu u organizaciji Rijaseta islamske zajednice, a u petak, preko sutra 8. na poziv muftije dr. Dizdarevića sam hatim u Ahmed Pašinoj džami u Zenici u gradu.
1: Evo, kada obilježavamo Dan džamija u Bosni i Hercegovini, kada vidimo broj koliko ih je postojalo prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, koliko ih je srušeno, uništeno, i koliko ih je obnovljeno, da li ste zadovoljni povratkom ljudi na njihova ognjišta?

0: koliko ste zadovoljni, a ne može niko biti zadovoljan time da gleda kako nam odlaze ljudi iz Bosne i Hercegovine.
1: Pazite, poznato je da smo mi otprilike u Banja Luci grad zatekli 99. otprilike oko 2000 to nepovratnika, to su oni koji su ostali tu. Oni su sa uvaženim muftijom Rahmetli Ibrahimom Halilovićem, koji je jedan veliki borac, jedan zaštitnik, čovjek insan, koji je bio jedina utjeha i nada tih ljudi. Mnogi su proganjani, neki su u Banja Luci i ubijani, ne samo u Banja Luci, nego u drugim gradovima, Kotor Varoši, u Bosanskoj Gradišti, u Bosanskoj Dubici, u Prnjavoru i da ne nabrajam u Bosanskom Brodu, da ne nabrajam ta mjesta u Mrkonjić gradu, da, dakle, bili su i život su dali svoj da ostanu tu, on je ostao sa svojim narodom, nije ga napuštao ni jednog momenta. Nažalost, rahmetli Ibrahim efendija, njegove srce slomljeno, njegova duša je slomljena, on je preselio na Hiret i kad smo mi došli 99. Nije bilo, bilo je malo ljudi. Međutim, počeo je nagli povratak krajem 2000. godine kad i smo počeli dovoditi mame i kako su ljudi saznali negdje u Austriji, negdje u Bosanskoj Krajini, negdje u Tešnju, negdje gdje su živjeli u Bosni i Hercegovini zvani, počeli se vraćati. 2014. godine mi smo imali oko 25.000 Bošnjaka u Banja Luci i u drugim mjestima, Prnjavor, Kotor Varoši, Prnjavor, Bosanski Brod, Derventa, da ne glazem i Gradiška, Bosanska i Bosanska Dubica, tako da je svijeta, hvala Bogu, vratilo se u Bosanski Kobaš. Međutim, ovi odlasti kasnije, tamo se isto smanjilo. Međutim, ja sam u Ramazan bio hatim prve petka u Ramazan na poziv uvaženog mutije moderna Smaje Smajlovića i on me i sad zove sva redovno, odlazim. Ja sam bio toliko oduševljen kad je džamija puna bila, čak je pred džamijom nekoliko mladih ljudi klanjalo džumu, iako je prilično hladan dan bio, niska temperatura, oduševljen i vidim da čujem da je i svakog petka opet radija puna. A već oko 2005. i 2006. godine mi smo u Banja Luci imali 10 stalni aktivni imama. Nisu oni bili hođe drveć u šumi, nego povratnici na živom čovjeku koji je tu došao, živi, obnavlja svoje imanje, vratio svoj stan, svoju kuću i tako dalje. Zadovoljan sam, jako zadovoljan.
0: Edhem efendija Čamđiću, znamo da ste pisali, izdvajamo posebno dijela s Ferhadijom, Povratak, Sigurnost i opstanak 2018. Zatim Bosanska Sahara Dersova 2021. Naš doboj 2021. Historija Zavidovića 2021. godina. Ako smo nešto izostavili, molimo vas da dopunite. Da li sada pišete ili radite na nekoj od knjiga?
1: Niste spomenuli, ja sam preveo jednu knjigu Božji poslanik u Ramazanu, vrlo interesantna, od prije njegovog rođenja pa do njegovog preselenja i naše obaveze koje mi imamo kasnije u Ramazanu, kao što je izdvajanje iz naše imovine zekata i vitara u fondove, naš fond Petel Mal pri islamskoj zajednici. Zatim sam preveo jednu knjigu Uloga muslimanske sufijske omladine u 21. stoljeću jednoga alima koji je 2004. godine u decembru mjesecu čak je tamo pozvao da budemo zajedno, da se ne svađamo, da ne prepremo, da ne bude sukoba između vladi i starih generacija. I tamo mene zadivilo gdje on kaže da nam se ne dogodi, ne znam, Somalija, Irak, Palestina, da nam se ne dogodi Bosna i Hercegovina. Dakle, znaju ljudi za Bosnu i Hercegovinu i za ovu agresiju koja je izvršena na Bosnu i Hercegovinu. Znaju ljudi, preveo sam tu knjigu, prepisao sam sa arebice na latinu.